Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

S kot Sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlad.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radia Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v ponedeljkovo jutro, danes je 25. maj. Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature so od 11 do 17, najviše dnevne pa bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha. Dobro jutro.

Z začetkom rastne sezone se pogosto zgodi, da drevesa, žive meje in drugo rastje segajo na ceste, pločnike in kolesarske poti ter zmanjšujejo preglednost in varnost v prometu. Na mestni občini Novo mesto zato pozivajo vse občane k rednemu obrezovanju in vzdrževanju vegetacije ob občinskih cestah ter drugih javnih prometnih površinah, saj s tem poskrbimo za preglednost in varnost vseh udeležencev v prometu. Vse lastnike in uporabnike zemljišč ob cestah prosijo, da poskrbijo, da veje in žive meje ne segajo na vozišče, pločnik ali kolesarsko stezo, da prometni znaki in signalizacija ostanejo dobro vidni in dostopni, ter da so križišča in ovinki pregledni in varni za vse udeležence v prometu. Z ustreznim vzdrževanjem vegetacije bomo skupaj prispevali k večji prometni varnosti, urejenemu videzu naselij in prijetnejšemu okolju za pešce, kolesarje, voznike ter druge uporabnike cest, sporočajo z mestne občine Novo mesto.

kristjani 50 dan po veliki noči zaznamujemo binkošti, s katerimi zaključujejo velikonočni čas. S praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, zato je mogoče danes pričakovati povečan promet na cestah. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Vabimo vas, da prisluhnete našim prvim jutranjim novicam točno ob 6. uri, s katerimi tudi pričenjamo današnji ponedeljkov jutranji program 25. maja. Dobro jutro.

0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.
2: Šesti ura. Prisluhnimo prvim jutranjim novicam v današnjem ponedeljku 25. maja. Domače novice. Po vročem vikendu, ki je ponekod postregel tudi s temperaturo čez 30 stopinj Celzija, vremenska napoved kaže, da bo vroče tudi danes in do konca tedna. Danes se bo čez dan segrelo tudi do 31 stopinj Celzija. Kljub temu pa lahko v prihodnjih dneh pričakujemo tudi plohe in nevihte, je zapisano na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešenih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladoletniki okoli 30%. So ob mednarodnem dnevu pogrešenih otrok za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje prijaviti čim prej, še posebej to velja pri otrocih. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom jutri pričakovati izrek kazni za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Na tuje. Glede dogovora med Iranom in Združenimi državami Amerike, ena ali dve točki ostajata odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v soboto sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija Tasnim, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani Združenih držav Amerike. Podrobnosti glede tega, kaj je še odprto, agencija ni navedla, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Agencija Fars, prav tako povedna za nas gardo, pa je poročala, da nestrinjanje ostaja pri zamrznjenem iranskem premoženju v tujini ter sankcija glede izvoza nafte. Pogajanja z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, pa je na svojem družbenem omrežju Truth Social včeraj sporočil predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Izraelski sobotni napad na jug Libanona je terjal 11 smrtnih žrtev, je včeraj sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. O novih napadih na jugu in vzhodu Libanona poročajo tudi danes. Medtem je vodja proiranskega gibanja Hezbollah Naim Kasem libanonsko vlado pozval, naj opusti neposredna pogajanja s Tel Avivom. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje varnosti.

predčasne volitve ter demokratizacijo države izbruhnili spopadi s policijo. Ta je posredovala v bližini Pionirskega parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića. Pripadniki tajne službe Združenih držav Amerike so v soboto zvečer nedaleč od Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je streljal nanje. V obstreljevanju je bil ranjen tudi mimoidoči. Podatkov, v kakšnem zdravstvenem stanju je slednji, še ni, poroča britanski BBC. Več sto pripadnikov turške policije je včeraj v Ankari vdrlo v sedež glavne turške opozicijske ljudske republikanske stranke. Policija, ki je uporabila solzivec, je iz stavbe odstranila več članov stranke, med drugim tudi Özgürja Özela, ki ga je turško sodišče v četrtek odstavilo z vrste iz vrha ljudske republikanske stranke, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začela ob 20:20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno z neke spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. Obeti. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Vreme po Sloveniji ob petih. V Novi Gorici pretežno oblačno 18, Celje 14, Črnomelj 12, Kočevje 10, na Kredarici manjša ploha 6, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 14, v Mariboru pretežno jasno 14, na Brniku zmerno oblačno in ravno tako 14 stopinj, v Portorožu pretežno oblačno pri 17, v Ljubljani pretežno jasno pri 16, v Postojni pri 12. Murska Sobota jasno pri 16, v Novem mestu jasno pri 13, v Slovenj Gradec pretežno oblačno, temperatura pa 14 stopinj Celzija. Še na ceste zastoje imamo. Na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Ovire v Ljubljani na Karloški cesti je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves. Na Vipavski hitri cesti pa je med priključkom Selo in počivališčem Šempasu smeri proti Italiji zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brez plačna telefonska številka radija Seraka za vaše obvestilo o posebnostih v prometu 080 71 99. To so bile prve jutranje novice v današnjem ponedeljku 25. maja na valovih radija Seraka. Pravkar je bila ura 6:09. Ostanite z nami, veseli bomo vaše družbe.

0: tako, 6:11 minut, mi pa kam, sej veste, k vašim glasbenim željam. 7:33, 22:100, studioafna@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil, tako kot vsako jutro. Komu prvemu dobro jutro?
1: Dobro jutro, tukaj kolesar Lojze, Krške gore pri Krškem.
0: Pozdravljeni kolesar Lojze, evo. No, zvečer ste, po noč ste upam spali, ne pa vozili bicikl.
1: Fino, fino sem spal, danes sem se pa točno ob 6 zbudil.
0: Rav, no prav, no to pomeni, da naravna ura lepo kaže.
1: Tako, tako.
0: Naj tako ostane še dolgo časa, danes bo vroče, so rekli.
1: Ja, kar precej bo vroče. To je kar
0: vredo,
1: ni problem.
0: No, to je fajn, kaj je vroče, z biciklom voziti, kaj piha okoli šes.
1: Ja, zdaj sem se pa nehal, veš, sem pred 3 imel nesrečo, hudo.
0: A, res? Oj.
1: Sem pa kolk zlomil.
0: A,
1: zdaj sem pa že pozdravljen, zelo hodim lahko, samo kolesarjem pa ne več.
0: A, dobro. Glavno, da ste mobilni, je rekla.
1: Tako.
0: Kaj bomo zaigrala, Lojze?
1: Zaigrala bomo pa tisto, kjer ti za tebe, to bo točno za tebe,
0: jaha.
1: Ker ti do zdaj še ni noben glasben želje tebi podaril.
0: Dobra.
1: Jaz se pa podarim, kjer boš ti sam izbral in za sebe in bom, jaz se bom pa tudi slišal, ne?
0: Dobro. Da, pa še kjer, še kakšen jo se bo najdu, da jo bo slišal.
1: Ti se služiš, da ti kjer glasbeno želijo, da.
0: Hvala lepa, Lojze, hvala lepa, evo, z veseljem
1: tako,
0: si bom eno, z veseljem si bom eno zbral, vam pa lep dan.
1: Tako, hvala lepa.
0: Srečno, Lojze.
1: Vse mi pozdravo, kjer poslušaj, srako.
0: Lepo, lepo, pazite na se, Lojze, srečno, živjo.

0: non tako poskočno in korajno se pričenja jutro, še posebej ponedeljkovo jutro, pa še posebej na tako lep teden, kot je danes pred nami. Da, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Evo ga, trebelani so
1: že...
0: Solce se trebelani že po konc, ti
1: špin. Ja, normalno, to delamo.
0: Ni čudno, da je tako lepo vreme, kaj ga začnete že tako zgodaj rihtati.
1: Sigurno, v sebode sem bil, sem na hrbet vrgal, ulev lido, kako bo vreme, sem ga ne treba delati.
0: Dobro ste ga pogledali.
1: Brez skrbi.
0: Dobro.
1: To mora dobro pogledati, ga te neč.
0: Ja, seveda, da je slabo
1: pogledati. Božinsko, ako punca, kriš, ja. Nej.
0: Sem hotel reči, on je tudi bolj slabo pogledal, pa me je bilo pa celo življenje žal.
1: Ja, to pa je tudi moj, ne dobro, moraš previdno biti.
0: Kaj bomo zašpiljala, Lojze?
1: Oženil bom Slovenko, pozdravim pa vas, pa širko, ko si pila, vanjčno gorico po avtice, si v službo za ljubi kruhek.
0: Tako
1: pa Vidmrga Andreja, pa Kaplana, pa Martina.
0: Evo, vse sva pozdravlja, mi po, vsi ostali pozdravljamo vas, Lojze, pa lep dan.
1: Martin še živi, čeprav misli, da ne živi, Martin je dečko še.
0: Dobro, pol smo brez skrbi.
1: Tako.
0: Pol smo brez skrbi, dobro.
1: Brez skrbi, adio.
0: Ajde, Lojze, adio, srečno.

0: Tako je prav, prijetna pesmica, kaj ne da. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Vida, dobro jutro. Evo, ste videli, kako lepa sobota pa nedelja sta bili?
1: Je pa res.
0: No, ste bili doma ali ste vas je kam odneslo?
1: Sem bila kar doma, zato ki bo vroče, ne smem po sonci.
0: Ja, aha, ja. No, evo, to je bilo, zdaj je bila še takšna vročina, da še, v senci si se postavil, pa se je dalo, a ne?
1: Ja.
0: No, zdaj bo pa malo bolj, zdaj bo pa malo, se bodo temperature malo dvignile, treba bo popaziti, kaj ne?
1: Ja.
0: Kaj hladenka popit, pa po sonci ne na vrt.
1: Ja.
0: No, dobro. Kaj bova zaigrala, Vida?
1: Jaz bi se to, to je moja domovina.
0: To je, dobro, bomo, Poljanški mislite, ne? To je moja domovina,
1: ja,
0: tako je, Poljanški. Ja. Dobro, bova slišala, Vida, imejte lep dan.
1: Je vam tudi.
0: Tako, mačke ste že nafotrali.
1: Žijo.
0: O, dobro je. No, zdaj pa lahko še Vida, kaj pojej za fruštik.
1: Ja.
0: Dobro. Lepo se imejte, Vida. Hvala za klic.
1: In vi tudi.
0: Adijo, srečno.
1: Adijo, srečno.

0: najljepše pesmi o domovini, kaj ne dam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: O, dobro jutro, dobro jutro. Evo.
1: To zgubljena vas kliče.
0: Evo, mi vas bomo najdli, neč bat.
1: A me bo se najdli, dobro.
0: Neč bat,
1: Darko,
0: neč. Povejte.
1: Slovenske zvonovi zvonite. Od Jožice Kališnik pa stane Mancin.
0: Kako ste se pa na tole pismico spomnili?
1: Ne vem, tako mi je všeč.
0: Verjamem, zelo lepa pesmica.
1: Pa citre pa tole.
0: Ja. Bom jo probal poiskati, ne bom vem točno, kako je naslov, ampak se bom...
1: Slovenski zvonovi zvonite, meni se zdi, no.
0: Bom preveril takoj, če je...
1: No, te ravno... povedal.
0: Ja, bom pogledal, že zdaj le iščem. Slovenski zvonovi, tako je. Imate prav?
1: Imam prav.
0: Imate prav, kot vedno so rekli.
1: Vredno, Darko. Kako ste kaj dači?
0: Ženske morajo imeti zmeri prav, da pol pa ni nobenega krega.
1: Ja, to pa res, ja. Kako ste kaj, Darko?
0: Evo, čisto dobro, nič mi ne manjka.
1: Dobro, ne.
0: Radi
1: vedno
0: imam.
1: Vesel, vedno.
0: Radi imam.
1: Super ste, no, res.
0: Radi imam sonce in tole so zdajle dnevi zame.
1: Mi imamo pa vas radi.
0: No, evo, pa smo vsi zadovoljni.
1: Ja, v redu, Darko.
0: Tako, lep dan vam želim, pa hvala za klic.
1: Enako.
0: Ajdi, srečno, adijo.

0: Și stind 32 minut, kdo čigava bo zadnja glasbena želja. Dobro jutro. Halo, je kdo z nami? Halo? No, se, kot kaže se nekdo naveličal, gremo na drugo stran. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aj, še enega smo našli.
1: Ja.
0: Ja, je rekla, se mi pogrešali, seveda, seveda. Se mi pogrešamo vse ljudi dobre volje, ki prinešajo kapljico veselje dobre volje v naš dan. No, to je, med njih spadate tudi vi.
1: Če ni drugega, pa jaz, ne.
0: Tako, če ni drugega, te tudi vi dobri, tako je. Kakšen je bil vaš vikend?
1: Vroč, topo.
0: Topov, kaj ne da.
1: Malo v senu.
0: Aha. Seno, komaj sem se navadil, kako seno lepo diši.
1: Ja, ja, in to tokrat res.
0: Ja, to pa.
1: Ker ni bil nič zmočen.
0: Nič in tako nič. Je, res lepo diši, ja. Da. No, ko bi lahko leš dolgo uživala, po drug strani, ko je soseda je rekla, ja pa bode tudi.
1: Ja, to pa tudi, ja.
0: Kaj bova zaigrala?
1: Kaj bi od Nine doneli, tako, ne tako?
0: Samo malo, te pa nimam, moral je bom, ali pa tako se bova zmenila. Jo boste slišali, ne tako, ampak čez kakšno minutko pa.
1: Reč pa on ga, Mira Klinca.
0: Da, Mira Klinc, ta pa je navihan.
1: Piceka, ne?
0: Kaj amici skače, ali katero?
1: Ja, tista.
0: Aha, da bova najprej to, potem bova pa...
1: Nekaj, veste, zakaj moja žena ne hodi več v hribe?
0: Ne?
1: Radi odmeva. Tam gori ne more imeti zadnje besede.
0: A ja! Aha, dobro! To si bom pa zapomnil. To je lep dan, imejte.
1: Ja, tako.
0: Pa se slišiva kmalu spet.
1: Tako.
0: Ajdi, srečno v hribih.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Ajdi, živjo.
1: Živjo.
0: Mi pa pokukajmo še komu, moramo zavrteti pesmico, kje se je začelo. Zdi se mi, da tukaj. Pozdravljeni, danes sem si zaželela krimske lisjake in pesem Meglice. Lepe pozdrave nam pošilja Anica. Anica Meglice, pripravljene. Tukaj pa imamo, kje bomo začeli. Dobro jutro, Mirko iz Malega Cirnika, bi rad Slapove in pesem Svadba. Potem je, včasih smo praznovali dan mladosti in Titov rojstni dan. V spomin na tiste čase bi rada slišala pesem Druže Tito Miti Sekunemo v izvedbi Zdravka Čoliča in Hvala in lep dan mladosti vsem je napisala Martina. Dobro jutro, rada bi slišala štajerskega Brendija Potok, lep biserni, hvala za glasbeno željo, lepo zdravje napisala Marinka, Boris iz Podčetrtka, Avsenike in Šofersko Polko, Nina bi rada slišala Andreja Bajuka in njihovo pesem Album Slik, da je še kot kaj tu ni nič. Tako, evo, imamo vse, potem pa Šala Deva, horoskop in reklame. Gremo?
2: Gremo.
0: Dobro jutro vsem.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Moški vstopi v polno zaseden vlak. Le en sedež je še prost, ampak na njem je ležala polna vreča. Nekaj časa je čakal ob sedežu, če bo kdo vrečo odmaknil, da sede. Ker odziva ni bilo, se je odločil in hotel sesti kar na vrečo. Joj, gospod, pazite jajca! Je takrat hitro rekla ženička, ki je sedela poleg vreče. A nosite jajca v vreči? Se ni mogel načuditi možakar.
3: Ne, bodečo žico.

și să intri în știrii de 7 minute în saiviste. Kajnaš čaka. Horoskop navodil za uporabo današnjega dne. Poglejmo, kaj so prebrali astrologi v zvezdah. Oven, počakajte na boljše priložnosti, ki se bodo pokazale kmalu, zato danes ne ustrajajte za vsako ceno pri svojih stališčih. Tudi, če imate prav, včasih več dosežete z umikom in modrostjo. Bik, premalo verjamete vase, čeprav imate veliko več sposobnosti, kot si priznate. Življenje je pred vami, ne za vami. Danes si zastavite nov cilj in ga vzamite resno. Dvojčka. Neko odločitev boste sprejeli hitro, ker vam bo situacija zelo ustrezala. Popoldne storite nekaj dobrega zase, posebno za telo in dobro počutje. Gibanje ali sprehod vam bo vrnilo energijo. Rak. Neprijetno presenečenje vas lahko prisili v spremembo, ki ste se ji še nedavno upirali. Ni nujno, da je sprememba kazen, lahko je tudi rešitev. Lev. Nezadovoljstvo v ljubezni boste skušali potisniti v ozadje in se raje družiti z ljudmi okoli sebe. Ne nosite vsega sami. Prijatelji ali sodelavci vam lahko dajo dober nasvet. Devica. Izkoristite dan še posebej popoldne, ko se lahko odpre zanimiva možnost za pot, izlet ali spremembo okolja. Skrbelo vas bo, da vas bo nekdo obremenjeval z nepotrebnimi vprašanji, a tega ne jemljite osebno. Tehtnica. Na delu boste danes skoraj preveč potrpežljivi. Zauzemite se zase brez ostrine in brez konflikta. Ljudje vas bodo bolj spoštovali, če boste jasni. Škorpion. Vznemirili vas bodo problemi bližjih, zato boste težko ostali povsem mirni. Ko boste situacijo trezno analizirali, boste našli izhod. Ne nosite vsega sami. Strelec. Pomembne zadeve uredite čim prej, da boste lahko več časa namenili domačim. Iz preteklosti se lahko odpre kakšna občutljiva tema, zato pazite pri komunikaciji. Na finančnem področju bo nekaj stroškov. Kozorog. Odprite oči in ušesa, se boste danes hitro zaznali, kdo spreminja mnenje in zakaj. Lahko se odpre priložnost za sodelovanje ali nov dogovor, potrebna bo hitra prilagoditev. Vodnar. Pojavi se lahko val nezadovoljstva ali občutek osamljenosti. Vpliv lune v devici bo poudaril notranje dvome, ki jih sicer uspešno skrivate. Danes ne ostajajte sami s težkimi mislimi. Pogovor z osebo, ki zaupate, vam bo koristil. In še ribi. Končno boste lažje zadihali in sprejeli odločitev, ki jo že nekaj časa čutite v sebi. Nekaj utrujenosti bo še prisotne, a vas ne bo ustavila. Posvetite se ljudem, ki jih imate radi. Tako, zelo lepo povedano, na nas je le, da se tega držimo, pa bo vse tako, kot mora biti. Dobro.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Razkrivamo skrivnosti, kako hujšati z bomboni. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
3: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš s sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.
7: Ja, še dve glasbeni željici sta se pojavili v elektronski obliki, pisala nam je naša zvesta. Olga iz Trebnjega rada bi slišala, kako je že zapisala. V tem čudovitem jutru s prelepimi krošnjami gozdov, zelenih polj, travnikov s cvetlicami, obdanimi sončnimi žarki, prosim za pesem Poleti drobna ptica. Agate Šumnik Zgonec je napisala. Olga, poetično. Olga, bomo slišali. Pa Žan Vreš se mi zdi, da je poizkusil napisati in to sem nekako dešifriral. Prosim vas, Žan, za pesem Planko Polvalj. Po moje je to Povaljal sem planinko, skupine FKK, Žan. Drugič, malo bolj pazljivo, pišite, pa bo.

0: Živjo, mi smo Poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Sedem je ura, čas za novice. Novice iz Slovenije. Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica ob svetovnem dnevu ščitnice, ki ga zaznamujemo danes, opozarja, da se v sodobnem tempu življenja ob stresnih situacijah število obolelih za ščitničnimi boleznimi povečuje. V društvu si prizadevajo, da bi bolezni ščitnice postale bolj prepoznavne, strokovna javnost pa nanje bolj pozorna. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom jutri pričakovati izrek kazni za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Na tuje. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je minuli konec tedna v New Yorku končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. Združene države Amerike so včeraj izrazile obžalovanje, da niso uspeli obsoditi Irana. Glede Irana je predlog sklepne izjave omenjal, da Iran ne sme pridobiti jedrskega orožja. Izrazov zaskrbljenosti zaradi jedrsko oborožene Severne Koreje ni bilo, niti poziva Združenim državam Amerike in Rusiji naj se začneta ponovno pogajati o novi pogodbi za omejitev jedrskih zalog, potem ko je februarja letos potekla pogodba Novi start. Glede dogovora med Iranom in Združenimi državami Amerike, ena ali dve točki ostajata odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji, potem ko je oranžni ameriški predsednik Donald Trump v soboto sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija TASNIM, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani Združenih držav Amerike. Podrobnosti glede tega, kaj je še odprto, agencija ni navedla, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Agencija Fars, prav tako povezana z gardo, pa je poročala, da nestrinjanje ostaja pri zamrznjenem iranskem premoženju tujini ter sankcijah glede izvoza nafte. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je včeraj na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunanji minister Andrej

se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića. Več sto pripadnikov turške policije je včeraj v Ankari udarlo v sedež glavne turške opozicijske ljudske republikanske stranke. Policija, ki je uporabila solzivec, je iz stavbe odstranila več članov stranke, med njimi tudi Özgürja Özela, ki ga je turško sodišče v četrtek odstavilo z vrha ljudske republikanske stranke, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski sobotni napad na jugu Libanona je terjal 11 smrtnih žrtev, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. O novih napadih na jugu in vzhodu Libanona poročajo tudi danes. Medtem je vodja proiranskega gibanja Hezbola, Naim Kasem, libanonsko vlado pozval naj opusti neposredna pogajanja s Tel Avivom. Šport. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začela ob 20:20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme. Predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popovdanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Vremenska slika. Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Severnimi višinskimi vetrovi doteka nad naše kraje topel in dokaj suh zrak. Vreme po Sloveniji ob 6. V Novi Gorici oblačno 18. Celje 14, Črnomelj 13, Kočevje 10, Kredarica pretežno jasno 6. V Cerkljah ob Krki jasno pri 14, v Mariboru pri 16, na Brniku zmerno oblačno in 16 stopinj. Pretežno oblačno pri 18, v Portorožu pri 16, v Ljubljani. V Murski Soboti jasno pri 17, v Slovenj Gradcu pri 14, v Novem mestu pri 13, tudi v Postojni jasno in 11 stopinj Celzija.

že lelit bom pokukati tudi na ceste, ampak na spletni strani prometno-informacijskega centra jim nekaj kot kažejo podatki nagajajo. Vemo, da je da je seveda občas jutranjih prometnih konic, da so kolone na in zastoji na vpadnicah v mestna središča, kaj ostalega pa še nismo uspeli izvedeti, ko se pa prikaže, vam bomo pa obvestili prav gotovo. To so bile jutranje novice na Radiu Sraka. 7:09 je bila ravno kar ura.

de min 14 minut u sončnem ponedeljkovem jutru, mi pa pri časopisih. Slovenske novice na prvi strani, lovijo napadalca na redarja. Boštjan Brajdič ga je pošprical solzivcem in se vanj zapodil z motorjem. Umešal se je v postopek, ko je njegov tast na robe parkiral. Aha. V največjem prazniku dežele Cvička, reportaža na straneh 8 in 9, festival Cvička v Novem mestu. Na straneh 4 pa in 5 pa o sreči, a seveda, imamo novega milijonarja. Jo, ko bi jih imeli le več, kmalo jih bomo imeli več, kmalo, samo še par dni. Današnji dnevnik na prvi strani, vlada v odhajanju je v petek na dan imenovanja mandatarja za sestavo nove vlade na svojo spletno stran obesile nove prehranske smernice. V vegani navdušeni, med strokovnjaki pa ure. Zakaj boste prebrali v dnevniku? Prav tako o sindikatih, predlog bodoče nove vladne koalicije, s katerim bi spremenili obračunavanje sindikalne članarine, bi po nekaterih ocenah zmanjšal število članov sindikatih za 10-30%. V sindikatih napovedujejo, da se bodo v poskusu njihove oslabitve uprli z vsemi sredstvi. Irena Ilešičujevič, predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva, je povedala, enaka Orbanova poteza, kot je zdaj predlagana, je močno oslabila sindikate. No ja, zaradi tega so pa to tudi sprejeli, a ne? Še današnje delo na prvi strani avtomobilski dobavitelji v rdečih številkah. Agresivna kitajska konkurenca, pritisk na cene in presežene zmogljivosti se odražajo v poslovanju podjetij. Ja, kaj hočemo? Tako pač je. Še v rubriki Svet, pri Xi Jinpingu tudi Vučić. Srbija bo po tem obisku verjetno dobila prvi kitajski robotski center in tudi druge tehnološke spodbude za razvoj. Ha, vidite, pa smo spet pri Kitajcih. Mit o zaslužnem milijarderju. Oranžni Donald Trump širi davčne olajšave zlasti za najbogatejša gospodinstva, hkrati pa uvaja doslej največja zmanjšanja sredstev za programe gospodinstvom z nizkimi dohodki. Ja, tako je pa danes. Bogati so na oblasti in bogati bodo poskrbeli zase, ne za druge. O vojni v Iranu ameriški predsednik govori o skorajšnjem sporazumu, Iran pa opozarja na odprte točke in kot kaže bo, je moral Donald Trump popustiti. No, vse ostalo boste prebrali.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Svojci z bolečino u srcu sporočajo vist, da jih je u 69. letu starosti zavidno zapustil dragi Franc Vehar iz Dolinjega vrha pri Dobrniču. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek, 26. maja ob 16. uri na pokopališču Dobrnič. Pokojni bo ležal danes od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dober namen. Ponavljam osmrtnico. Svojci z bolečino v srcu sporočajo vest, da jih je v 69. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Vehar iz Dolinjega vrha pri Dobrniču. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek, 26. maja ob 16. uri na pokopališču Dobrnič. Pokojni bo ležal danes od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dober namen, žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Vinji vrh, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Rigonce, nizko napetostno omrežje Mokrovič proti Sablič Mlekarna, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8.30 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Blatno, nizko napetostno omrežje SKS smer Globoko, v torek 26. maja predvidoma med 9 in 12 uro. Na območju transformatorske postaje Koritno, nizko napetostno omrežje Koritno, v četrtek 28. maja predvidoma med 8.30 in 12 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Veternik, nizko napetostno omrežje Apnenik, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Tončkov dom Listca, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica Klavniška, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 11.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jeprjek in Marendol, v četrtek 28. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Tršlavec, nizko napetostno omrežje Rostohar, v torek 26. maja predvidoma med 8 in 12 uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Vinji vrh Kaol, nizko napetostno omrežje Vinji vrh, v torek 26. maja predvidoma med 10.30 in 14.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika, obvešča odjemalce, da bo v četrtek 28. maja od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Štrikljevec, od 11. do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Osojnik. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Dobre polje, obvešča odjemalce, da bo v sredo, 27. maja, od 8. do 14. ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Predstruge 060207, izvod Cesta.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150,000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15,000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več. Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
7: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
8: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
9: Kuhala se bova doma.
8: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
10: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Z vami je ansambel Dolenjski veseljaki.
1: Osem je ura, čas za dopoldanske novice. Domače novice. Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica ob svetovnem dnevu ščitnice, ki ga zaznamujemo danes, opozarja, da se v sodobnem tempu življenja ob stresnih situacijah število obolelih za ščitničimi boleznimi povečuje. V društvu si prizadevajo, da bi bolezni ščitnice postale bolj prepoznavne, strokovna javnost pa nanje bolj pozorna. Včeraj okoli 14. ure in 30 minut so v Pohorski ulici v Celju v večstanovanjskem bloku zaznali vonj po plinu. Gasilci so potrdili prisotnost plina, evakuirali 95 oseb ter skupaj s policijo izsledili stanovanje, iz katerega je uhajal plin. Po poročanju centra za obveščanje so eno osebo prepeljali v celjsko bolnišnico. Po vsej Sloveniji bo danes do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom jutri pričakovati izrek kazni za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Po svetu. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je minuli konec tedna v New Yorku končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. Združene države Amerike so včeraj izrazile obžalovanje, da niso uspeli obsoditi Irana. Glede Irana je predlog sklepne izjave omenjal, da Iran ne sme pridobiti jedrskega orožja. Izrazil zaskrbljenosti zaradi jedrsko oborožene Severne Koreje ni bilo. Niti poziva Združenim državam Amerike in Rusiji naj se začneta ponovno pogajati o novi pogodbi za omejitev jedrskih zalog, potem ko je februarja letos potekla pogodba Novi start. Sporazum z Iranom je blizu, vendar predsednik Donald Trump ne bo podpisal slabega dogovora, je danes dejal državni sekretar Združenih držav Amerike Marco Rubio. Oranžni Trump je v nedeljo sporočil, da je pogajalcem naročil naj ne hitijo. Dogovor naj bi vključeval podaljšanje premirja za 60 dni, odprtje hormuške ožine ter načrt za pogajanja o iranskem jedrskem programu. Glede dogovora med Iranom in Združenimi državami Amerike, ena ali dve točki ostajata odprti, pogajanja pa še vedno potekajo, poročajo iranski mediji. Agencija Tasnim, ki je blizu iranske revolucionarne gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani Združenih držav Amerike. Podrobnosti glede tega, kaj je še odprto, agencija ni navedla, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Agencija Fars, prav tako povezana z gardo, pa je poročala, da nestrinjanje ostaja pri zamrznjenem iranskem premoženju v tujini ter sankcija glede izvoza nafte. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski

parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića. Več sto pripadnikov turške policije je včeraj v Ankari vdrlo v sedež glavne turške opozicijske ljudske republikanske stranke. Policija, ki je uporabila solzivec, je iz stavbe odstranila več članov stranke, med drugim tudi Izgurja Ezela, ki ga je turško sodišče v četrtek odstavilo z vrha ljudske republikanske stranke, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začela ob 20:20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno z neke spremenljive oblačnosti. Najviše dnevne temperature bodo 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Vremenska slika. Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Severnimi višinskimi vetrovi doteka nad naše kraje topel in dokaj suh zrak. Ob sedmih je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 21 stopinj, Celje 17, Črnomelj 15, Kočevje 12, Kredarica zmerno oblačno 7. V Cerkljah ob Krki jasno, 16, Maribor pretežno jasno, 17, na Brniku delno oblačno in 17. Pretežno oblačno pri 19, v Portorožu pri 18, v Ljubljani, Postojna oblačno 13. Jasno v Murski Soboti pri 19, v Novem mestu pri 16, v Slovengradcu pa jasno pri 15 stopinjah Celzija. Na ceste. Pozor, na gorenjski avtocesti je zaprt levi vozni pas v delovni zapori pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, sega do priključka Naklo. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod. Vozniki, ki so že v zastoju, naj se pred začetkom delovne zapore razvrstijo na desni pas. Še nekaj nesreč na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče, oviran promet na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Cesta Kalce-Logatec zaradi prometne nesreče zaprta pri Kalcah, lokalna cesta Perovo-Mala Stara Vas zaradi prometne nesreče zaprta. Na štajerski avtocesti zaradi živali na vozišču oviran promet pred Ramljami proti Mariboru, zastoji pa zaradi jutranje prometne konice, promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sap proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti upočasnjen promet od Vodic proti Ljubljani. Če vi opazite še kaj, sporočite na brezplačno telefonsko številko Radija Sraka 080 7199. Toliko smo vam pripravili v dopoldanskih ali pa pozno jutranjih novicah na Radiu Sraka frekvence 94.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želačni, v gostilni Bučaru Šmihelu 14. Novo mesto danes diši po domače. Malice strežejo med 9 in 14 uro. Za naročila pokličite na telefonsko številko 051 66 92 88. Kaj ponujajo danes? Prvi meni makaronovo meso in solata, na drugem pleskavica džuveč žarobloga in na tretjem pica šmihelka ali margerita. Poleg dnevne ponudbe pa vas čakajo tudi njihove stalne malice. Sveži solatni krožniki, nekaj na žlico, tokrat okusni vampi ali pa klasike žara, piščanči in svinski zrezek po želji tudi po dunajsko. Za vse ljubitelje žara je tu še pleskavica, za vegetarijance ocvrti sir s prilogo, za morske navdušence pa lignji na žaru ali ocvrti s krompirčkom in tatarsko omako. Seveda ne manjka tudi njihova bogata izbira pickar 13 različnih vrst in še nekaj sladkega, palačinke z marmelado ali čokolado. Vse to so danes za vas pripravili v gostilni Bučar, Šmihel 14 v Novem mestu. Malice strežejo med 9 in 14 uro, lahko vam jih tudi dostavijo. Lepo kličite 051 66 92 88 in naj se malica začne.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tako, zdaj pa črna kronika, ne bomo ga biksali. Včerajšnja nedelja, prekrasna in kratna, ali je vetrček, ki je pihljal, prinesel dobre zadeve ali slabe. Gremo gledati, kaj so zapisali policisti. V zadnjih 24 urah obravnavali 93 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Dobro, ostali smo živi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 64 kršitev javnega reda in miru ter 43 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 43-krat posredovali na javnih krajih in 21-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 5 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 13 vlomov, 11 tatvin, 7 povzročitev telesnih poškodb, 6 poškodovanj tuje stvari, 3 grožnje, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami, 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo in 1 kaznivo dejanje nasilja v družini. No, glede na okoliščine smo kar dobro odnesli. Zdaj pa pojdimo kukat. Pri nas na okolju včeraj, 24. maj. 9 minut čez 5 zjutraj so pri Laščah pri Žužemberku jamarji pri čiščenju jame naleteli na neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so odstranili 17 kosov topovskih granat in vžigalnik topovske granate. Najdbe izvirajo iz obdobja druge svetovne vojne. Nevarne najdbe so bile odpeljane v skladišče, obveščene so bile pristojne službe. 11.43 minut na Kandijski cesti v Novem mestu je zaradi počene cevi tekla voda iz zgornjega v spodnje stanovanje v večstanovanjskem objektu. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so v prisotnosti policistov s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in zaprli vodovodni ventil. 12.25 minut na cesti Novo mesto Šentjerne v Malem Slatniku sta trčili osebni vozili. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z upojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in usmerjali promet do prihoda policistov. Poškodovanih v nesreči ni bilo. Pol 4 popovdne se je v Dobrovi pri Krškem pri padcu s kolesom poškodoval kolesar. Reševalci nujne medicinske pomoči iz Krškega so ga odpeljali v urgentni center Brežice. 4 minutke čez 18 so posredovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Krška vas in Skopice v Velikih Malencah, kjer je zagorelo vejevje in podrast pri gozdu. Gasilci so požar lokalizirali, pogasili in prekopali požarišče. Obvestili so vse pristojne službe. 10 minut čez 21 je pri selih pri Dobovi v gozdu gorelo drevo. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Gabrje in Kapele in drevo odstranili na varno mesto v naravi. 13 minut pred polnočjo pa je v Malinah pri Štrekljevcu, to je v Beli krajini, osebno vozilo zapeljalo z ceste in se prevrnilo. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, na vozilo odklopili akumulator, stabilizirali vozilo, pomagali policistom in reševalcem ter razsvetljevali kraj dogodka. Reševalci nujne medicinske pomoči so na kraju pregledali 4 osebe, 1 osebo so odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Tako. Toliko ga je biksala nesreča v včerajšnji nedelji. No, se mi zdi, nesreča biksala bolj malo, ljudje so pa malo bolj, kot ponavadi, kaj ne?

38 minut in po podlagi ste ugotovili, za kaj gre, kaj ne da. Rubrika na današnji dan, seveda. In naš cilj 25. maj, tako. Kdaj bomo začeli? Približno leta 1787, pravzaprav, to je že kar natančno. Na današnji dan se je v Filadelfiji, Združenih državah, začela ustavna konvencija, katere cilj je bil napisati Ustavo Združenih držav Amerike. Leta 1887 pa je med požarom v pariški operi Komik umrlo okoli 200 ljudi. Ojoj. Leta 1936 se je 25. maja rodila legenda slovenske popevke, priljubljena Marijana Držaj. Posnela je 312 pesmi. Najbolj znana je Poletna noč, ki jo je prvič zapela leta 1957 na Ljubljanskem radiju. Po njeni smrti 28. januarja leta 2005 je založba kaset in plošč izdala zgoščenko z naslovom Za vse poletne noči, na kateri so zbrane največje uspešnice Marijane Držaj. In pesmica Zim zelena zavedno bo ostala z nami. In ja, tudi poletje je tukaj, to je pokazalo tudi vreme prejšnjih dni in bo tudi prihodnji dni, pa naj bo da Marijanina poletna noč.

Tako, to je bila poletna noč, skladbica iz leta 1957. Marijana Držaj se je rodila na današnji dan leta 1936. Petindvajsetega maja leta 1953 so v Nevadi izvedli prvi in zadnji jedrski poizkus. Leta 1982 pa je na današnji dan med vojno za Falklandske otoke potonila ladja HMS Coventry. Leta 1985 je Bangladeš prizadel ciklon. Ravno na današnji dan je umrlo okoli 10.000 ljudi. Leta 1991 pa je na današnji dan med demonstracijami v Mariboru oklepnik Jugoslovanske ljudske armade do smrti povozil Jozefa Šimčika, ki velja za prvo žrtev pri osamosvajanju Slovenije. Leta 1996, zanimivo, je češki atlet Jan Železni na atletskem mitingu v Jeni dosegel mejnik v metu kopja, ki je še zdaj nedosegljiv. Vrgel ga je neverjetnih 98,48 metra daleč, s čimer je za skoraj 3 metre izboljšal lasten svetovni rekord. Petindvajsetega maja leta 1995 je srbska vojska v Tuzli pobila 72 Bošnjakov. Leta 1997 pa je ravno na današnji dan Strom Thurmond postal senator z najdaljšim stažem v zgodovini ameriškega senata. V senatu je preživel 41 let in 10 mesecev. No, če bo šlo tako naprej, bomo tudi v Sloveniji kmalo dobili nekoga, kot kaže, z skoraj neomejenim stažem.

0: na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov na gradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telstat.si ali 041 625 406.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je bila ura, zato prisluhnimo dopoldanskim novicam. Domače novice. Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom jutri pričakovati izrek kazni za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Na tuje. Cene nafte so danes močno padle. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji optimistični glede sklenitve dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom glede končanja vojne, s tem pa tudi ponovnega odprtja Hormuške ožine, glavne poti za izvoz nafte z Bližnjega vzhoda. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je minuli konec tedna v New Yorku končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. Združene države Amerike so v nedeljo izrazile obžalovanje, da niso uspeli obsoditi Irana. Glede Irana je predlog sklepne izjave omenjal, da Iran ne sme pridobiti jedrskega orožja. Izrazov zaskrbljenosti zaradi jedrsko oborožene Severne Koreje ni bilo. Niti poziva Združenim državam Amerike in Rusiji naj se začneta ponovno pogajati o novi pogodbi za omejitev jedrskih zalog, potem ko je februarja letos potekla pogodba Novi start. Sporazum z Iranom je blizu, vendar predsednik Donald Trump ne bo podpisal slabega dogovora, je včeraj dejal državni sekretar Združenih držav Amerike Marco Rubio. Trump je včeraj sporočil, da je pogajalcem naročil naj ne hitijo. Dogovor naj bi vključeval podaljšanje premirja za 60 dni, odprtje Hormuške ožine ter načrt za pogajanja o iranskem jedrskem programu. Glede dogovora med Iranom in Združenimi državami Amerike, ena ali dve točki ostajata odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji. Agencija Tasnim, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora, da glede teh točk še ni, ovire na strani Združenih držav Amerike. Podrobnosti glede tega, kaj je še odprto, agencija ni navedla, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Agencija Fars, prav tako povedna za Nazgardo, pa je poročala, da nestrinjanje ostaja pri zamrznjenem iranskem premoženju v tujini ter sankcija glede izvoza nafte. Izraelski sobotni napad na jugu Libanona je terjal 11 smrtnih žrtev, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. O novih napadih na jugu in vzhodu Libanona poročajo tudi danes. Medtem je vodja proiranskega gibanja Hezbolah, Naim Kasem, libanonsko vlado pozval, naj opusti neposredna pogajanja s Tel Avivom.

Avia, ki so se ga udeležili 10 000 ljudi iz vse Srbije in zahtevali predčasne volitve ter demokratizacijo države, izbruhnili spopadi s policijo. Ta je posredovala v bližini Pionirskega parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića. Več 100 pripadnikov turške policije je včeraj v Ankari vdrlo v sedež glavne turške opozicijske ljudske republikanske stranke. Policija, ki je uporabila solzivec, je iz stavbe odstranila več članov stranke, med drugim tudi Özgürja Özela, ki ga je turško sodišče v četrtek odstavilo z vrha ljudske republikanske stranke, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Vremenska slika. Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Severnimi višinskimi vetrovi doteka nad naše kraje topel in dokaj suh zrak. Ob 8 je bilo v Novi Gorici jasno 23, Celje delno oblačno 21, Črnomelj jasno 19, v Kočevju le 16 stopinj, Kredarica zmerno oblačno 7. Cerklje ob Krki delno jasno 19, v Mariboru delno oblačno pri 22, na Brniku pri 20, v Portorožu zmerno oblačno 21. Ljubljani pretežno jasno pri 20, v Postojni pri 16, Murski Soboti jasno 21, Novo mesto jasno 18, Slovenj Gradec jasno 19 stopinj Celzija. Na ceste. Na pomorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Sveta Trojica in Lenart proti Mariboru. Zastoj zaradi jutranje prometne konice, promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, ter na gorenski avtocesti med priključkoma Pod Tabor in Kranj vzhod proti Ljubljani. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radia Sraka namenjena vašim obvestilom o stanju na naših cestah 080 7199. Dobrodošli, le pokličite, ko v prometu opazite karkoli posebnega, ko bo šlo prepočasi, ko opazite prometno nesrečo. Seveda, dobrodošli z vašim klicem, še posebej, ko opazite policijsko kontrolo ali pa tiste skrite radarje na naših redarjev. To so bile dopoldanske novice na Radio Sraka frekvence 94,6 MHz. Še nekaj sekund bomo počakali, pa bo ura 9:11.

19 minut, kam lahko greste danes ali pa mogoče tudi jutri. V prostorih ljudske knjižnice Metlika danes ob 11:59 glasno branje poslanice ob dnevih lahkega branja. Drugače pa med 25. majem in 5. junijem razstava strokovnega gradiva za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, literature lahkega branja in promocijskega materiala. Dnevi lahkega branja, ja, tudi v Novem mestu. Med 25. majem in 5. junijem bodo Slovenske splošne knjižnice gostile dneve lahkega branja. Dogodki bodo opozarjali na pomen dostopnega in razumljivega gradiva za vse uporabnike. Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Vabljeni v knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu. Kjer se bo danes zgodilo še nekaj? Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine vabi na zaključek 11. literarnega in likovnega natečaja ter praznovanje 50-letnice delovanja društva. Program bo povezovala Mojca Mežik danes ob 18. uri v prireditvenem atriju knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. No, še Posavski muzej Brežice danes ob 9. je bilo odprtje razstave plakatov 26. mednarodnega strokovnega srečanja konzervatorjev in restauratorjev. A se ozremo še malo na jutri. Tudi jutri se bo kar pestro. Evo, poglejmo, Ljudska univerza Krško, jutri ob 18. uri predavanje Centra Logout z Markom Žmavcem o varni in uravnoteženi uporabi digitalnih naprav pri otrocih in mladostnikih. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto pa organizira krvodajalsko akcijo v občini Škocjan. Jutri, torej torek 26. maja v osnovni šoli Škocjan med 8 in 12. uro, krvodajalsko akcijo bo izvedel Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Svoj prihod morate dogovoriti in dobiti zanj potrdilo. Semiška skupina Društva šole zdravja vabi belokrajinske skupine in Pribanjsko na dogodek ob Evropskem dnevu sosedov jutri, torej torek 26. maja ob 7:30 v kulturni center Semič. Drugače pa vabljeni na dan odprtih vrat drugega teritorialnega polka slovenske vojske, ki bo v soboto 30. maja v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Med 10. in 17. uro vas čakajo predstavitve vojaške opreme, oborožitve in vojaških vozil, dinamične aktivnosti za najmlajše ter možnost pobliže spoznati življenje in delo slovenske vojske. Obiskovalci se bodo lahko tudi popeljali z vojaškimi vozili ter spoznali sorodne organizacije, službe in društva, ki ohranjajo domoljubje in vojaško tradicijo. Vstop je prost, vabijo vas, da preživite dan z njimi v soboto 30. maja v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Vredno vabljeni pa tudi na celodnevni dogodek Stari most, praznik kočevske glasbe, ki bo v četrtek 28. maja ob mostu v Gaju. Dogodek bo posvečen glasbeni zgodovini Kočevja in ustvarjalcem, ki so jo ustvarjali. Program se bo začel ob 10. uri z nastopi otrok
Utrok vrtca Kočev je ob 11. do 13. ure bodo nastopili učenci kočevskih osnovnih šol in dijaki gimnazije in srednje šole Kočevje. Od 15. do 16.40 bodo nastopili člani društva kočevskih glasbenikov. Od 16.40 do 17. ure pa učenci glasbene šole Kočevje. Ob 19. uri bo sledila osrednja glasbena predstava Stari most, porajanje kočevske popularne glasbe, na kateri bo nastopilo več kot 25 izvajalcev in glasbenih skupin. Od 21. ure do 23. ure pa bo potekal večer z improviziranim glasbenim druženjem. Vljudno vabljeni na praznik kočevske glasbe. No, da ne boste rekli, da se nikjer nič ne dogaja.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: Dobrodošli, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v novih minutah z druženjem s podjetjem Terra Promo. No, druženja ne bi bilo, torej tudi vam, gospod Igor, lep pozdrav v studiju Radija Sraka.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Evo, gospod Igor ima velik nasmeh, nima sicer zlatega nasmeha, ima pa nogavice z srebrom, o tem sva že govorila, tisti priljubljen in uspešni model nogavic za Celiantom ste dopolnili z srebrom. Odkud ta ideja in zakaj?
2: Ideja je ta zaradi tega, ker srebro vemo, da deluje antibakterijsko in protiglivično, tako da je predvsem iz tega naslova, ker ogromno naših uporabnikov ima težave z glivicami, ima težave s potenjem, znojenjem nog in zato je srebro kot dodatek, poleg Celianta je zdaj dodan še srebro in mislim, da kombinacija teh dveh sestavin res odlično deluje na noge. Poleg tega smo upoštevali še eno željo uporabnikov, dolžina nogavic, se pravi, te nogavice so tok visoke pa običajne zokne, se prav med našimi najdaljšimi nogavicami in med krajšimi nekaj vmes. Tako da dejansko smo res presluhnali našim uporabnikom in s temi nogavicami moram reči, saj po odzivu sodeč, da smo naredili res dobro stvar in da smo šli naproti našim uporabnikom.
1: Že uporaba prejšnjih inačice nogavice za Celiantom je imela ogromen, zelo širok spekter uporabe, tako bolezenski, tako zaradi utrujenosti, tako zaradi športa, kaj sem skoraj vse naštil, ali kaj zmanjkalo?
2: No, ne, še kar dolg seznam je, se pravi, mrzle noge, pekoči podplati, težke utrujene noge, zatekanje noh, drevenjenje noh, sindrom nemirnih noh. Vse te težave, pri vseh teh težavah so se naše nogavice s Celiantom izkazale kot res uspešna alternativa vsem ostalim. Poleg tega tudi zelo toplo te nogavice priporočamo ljudem, ki imajo sladkorno bolezen, ki trpijo zaradi diabetične nevropatije oziroma diabetičnega stopala. Pa seveda konec koncem tudi športnikom zaradi hitrejše regeneracije. Zdaj z dodanim srebrom smo pa dodali na spisek še proti znojenju nog in antibakterijski učinek. Skratka, nogavice so res fantastične, moram podariti pa, da so samo v črni barvi. Stopalni del, kjer se nahaja Celiant in srebro, je pa sive barve, se pravi tako, kot bom rekel, naše prve nogavice, tisti prvi uporabniki vejo, kakšne so bile črne, pa siv stopalni del, no, te so ravno take, številke so ravno tako od 36 do 47, elastika je tako kot pri vseh naših nogavicah izredno nežna, peta je anatomsko oblikovana in tudi tu pri teh nogavicah so zunani šivi, se pravi, da ne motijo naše noge.
1: Za vse, ki bi radi izvedeli kaj več, če ki vas zanima kaj več, potrebujete na svet, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo, nič 80 30 80, še enkrat, nič 80 30, 80. Seveda, na to številko lahko tudi naročite. Kaj pa drugače, gospod Igor, vse tisto, kar smo hvalili nogavice za Celiantom, kako so brezšivne, kako ne tiščijo in ne žulijo nog tistimi z občutljivimi nogami, vse ostaja enako.
2: Vse ostaja enako, samo dodanje srebro, se pravi. Rekel sem samo, ampak ja, dejansko je to velik dodatek, vzdrževanje popolnoma enako, peremo na 30 stopinj, lahko uporabljamo praške, mehčavce, vse je popolnoma ista kot pri naših, bom rekel, običajnih nogavicah s Celiantom, samo dodatek je z srebrom, pa da so malo krajše od teh daljših nogavic, bom rekel tako ene 15-20 cm nad gležnjem gor, Tako da res so fajne nogavice, prvi uporabniki jih zelo, zelo pohvalijo, da je tudi občutek popolnoma drugačen, ko je srebro noter. Tako da zadeva je odlična in res toplo priporočamo, da preizkusite, če že poznate naše prejšnje ali pa če jih še ne, te srebro je, bom rekel, še dodana vrednost.
1: No in zopet jih bomo lahko nosili 24 ur na dan, ja bomo, če ne bodo predrage srebro, cena srebra na tržišču raste, so rekli ekonomski analitiki. Kako je za ceno za naše poslušalce?
2: Akcijska cena za en par je 32 evrov plus poštnina, okoliko se pa odločite za dva, je pa kar dosti več popusta, je pa cena 54 evrov, za dva para pa brezplačna poštnina, tako da več se splača, tudi pri teh nogavicah priporočamo 24 ur, da jih imate na nogah.
1: In tudi pri teh nogavicah lahko naročimo dve različni številki za partnerja tako ali je, za prijatelja ali kaj vede, takšnega. Krasno. Nič 80, 30, 80 boste zavrteli, povprašali in seveda tudi naročili. Nič 80, 30, 80. In ja, no, če imate že zdaj težave z nogami, kakšen kolagen ne bi bil čisto nič odveč. Kolagen blagoden za čisto vsak sklep. Ja. V telesu, tudi za mojo čeljust, ki se tako zelo premika.
2: za vse sklepe. Po našem kolagenu je neverjetno popraševanje, zaradi tega, ker smo malo drugačni od vseh ostalih, predvsem je drugačnost, ki nas dostkrat vprašajo, v čem pa ste tako drugačni. Naš kolagen je v tekočem stanju, se pravi je tekočina, vsak jutro spijemo 15 ml, lahko po hrani, pred hrano, ni pomembno, samo da res vsak dan vzamete. Steklenička je pol litrska na voljo in je zadostuje za eno mesečno kuro. Kaj je posebno? Naš kolagen je ribi, samo ribi kolagen. Mnogi strokovnjaki pravijo, da je ribi kolagen najbolj podoben človeškemu kolagenu in zato je tudi najboljša absorpcija, ker je v tekočem stanju in kot ribi kolagen, da je najboljša absorpcija. Dodan je C-vitamin, D3, B12, skratka vse te stvari, ki morajo biti, so noter in res je fantastična stvar. Če ga prvič poizkušate, je zelo priporočljiva 3-mesečna kura, ukolikor pa ga že uporabljate, pa poznate, da je to zadeva res, res dobra, je prijetnega okusa, sladilo je, so te peške rdečega grozdja, se pravi je naravno sladilo, skratka, zadeva je res, res dobra. In ko ga prvič odprete, se pravi, ko ni več hermetično zaprt, mora biti v hladilniku, do takrat je pa lahko kjerkoli v shrambi na sobni temperaturi, ampak ko se ga pa odpre, mora biti pa v hladilniku.
1: In, gospod Igor, te potrebujemo ga ali pa potrebovali bomo kolagen skoraj vsi, nekdo malo prej, nekdo malo kasneje, odvisno seveda od organizma, od prehrane, od prejšnjih življenjskih izkušenj, ampak nič narobe, če si začnemo s kolagenom pomagati, tudi če še nimamo nobenih težav.
2: To je dejstvo. Dejstvo je, da je tudi po 30. letu naše telo proizvala premajhne količine kolagena in bi ga mogel po 30. letu praktično vsak dodajati, a ima težave ali pa ne. Ker smo pa ljudje tako naravnani, ko nam začne koleno boleti, ko nam začne hrbtenica, križ, vrat, ramenski obroč, roke, takrat začnemo intenzivno iskati neko naravno rešitev. Nič ni narobe, če začnemo že po 30. 40. letu uporabljati preventivno, ampak ko pa so težave, pa obvezno kolagen je treba dodati v naš prehrambeni način, ker le s kolagenom, s ta pravim kolagenom si lahko bistveno izboljšate zdravstveno stanje, tako da če so bolečine, absolutno pokličte nas, se bomo zmenili, bomo zrihtali. Kolagen je naraven, se pravi, da dejansko res deluje in je učinek tak, kot ga pričakujemo.
1: Ja, gospod Igor, ljudje smo ljudje. Avtomobil peljemo na servis, če tudi ni z njim nič narobe. Nase pa pozabimo, dokler ne začneš kripati, to smo pač mi. Ampak dejva za vzpodbudo našim poslušalcem kak kolagenski popust.
2: Bova dala. Se pravi, največ popusta, 35%, je pri naročilu treh kolagenov. Akcijska cena je 89,50, vkolikor se naroči, pa brezplačna poštnina, seveda. Ob naročilu dveh je 32% oziroma 30% popusta, akcijska cena je 67,10, tudi v tem primeru brez poštnine. Vkolikor se podločite samo za eno mesečno kuro, pa bistveno manj popusta, cena je 35,80, v tem primeru pa treba dodati še nekaj za poštnino. Skratka, dva ali tri se res bolj splača, pa še prišparate pri poštnini, tako da je kar dobra cena.
1: Evo, no pa smo sfehtali. Na vas je, da le da pokličete. Nič 80 30 80. Brezplačna telefonska številka podjetja v Terapromo. Tudi za vprašanja, ne samo za naročila, seveda in no, za številko si zapišite. Ko boste enkrat preizkusili njihove izdelke, boste to številko še kdaj potrebovali. Za danes, gospod Igor, sva midva izkoristila najne minutke, ampak nič bat, se boste kmalo spet nazaj.
2: Tako je, srečno.
1: Hvala za obisk, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Nova oddaja na valovih Radija Sraka, Naš vsakdanjik in nov pogovor, zanimiv pogovor. Najprej pa lep pozdrav današnji gosti. Z nami je danes v studiju gospa Violeta Suhadolnik, predsednica Društva Sonček Dolenjske in Bele krajine. Gospa Violeta, dobrodošli spet pri nas.
2: Dobar dan, po dolgih letih zoper pri vas.
1: Še enkrat dobrodošli, predsednica Društva Sonček Dolenjske in Bele krajine. No, bom kar na začetku povedal, danes se bomo posvetili temi, določeni temi, ampak Violeta, za nekaj besedami vsem poslušalcem širom Slovenije, ki nas poslušajo, Društvo Sonček, kakšno je to društvo? Koga združuje in komu je namenjeno?
2: Ja, torej Društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine je naše skrajšano ime, drugače pa smo Sonček, Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine. Združujemo osebe z oviranostjo, z starše njihove, strokovnjake z tega področja in vse, ki si želijo kakorkoli prispevati k boljšemu življenju vseh nas v družbi. V nazivu imamo sicer diagnozo cerebralna paraliza, katere pa že dolgo časa pač ne omejujemo za vstop članov v naše društvo, ker želimo delati na področju Dolenjske in Bele krajine za vse osebe z oviranostjo.
1: Zelo lepo. Koliko vas je danes približno?
2: Na Dolenjskem in v Beli krajini nas je približno 260 in še nekaj.
1: Zelo lepa številka. Se članstvo povečuje?
2: Niti ne, zaradi tega, ker starejši odhajajo, prihajajo nove družine, pa občutek je, da malo manj prihajajo novi, ker več starši ne potrebujejo oziroma mislijo, da ne potrebujejo toliko podpore izkušnje ostalih, ki so pač določeno zgodbo že živeli in še vedno živijo. Pa splet je naredil tudi veliko slabega, ker vtipkaš v Google kamorkoli in dobiš recimo rešitev za nastalo situacijo, kar pa Ne velja vedno.
1: Ja. Danes, tema, o kateri se bova danes pogovarjala, gospa Violeta, pogosto v senci, govorila bova o družinah, ki vsak dan bijejo tihe bitke. Seveda v družinah z otroki s posebnimi potrebami, to se dogaja doma, to se dogaja kjerkoli v družbi, kadar se družina sooči s tako težavo, je težava 24 ur na dan.
2: Težava je 24 ur na dan in se nadaljuje. Nikoli konca tej težavi oziroma poskušamo res pri pomoči družini na tak način, da se malo razbremeni. Mi smo v lanskem letu se prav s tem namenom javili na projekt Ministrstva za javno upravo na javnem razpisu za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva in bili izbrani, tako da smo pridobili delovno mesto koordinatorja, ki naj bi torej poskrbel za storitve v skupnosti za družine z osebami z oviranostjo in s tem namenom smo tudi zaposlili kolegico, ki je danes žal z mano ni, je odsotna, mogoče bo naslednjič tudi ona prišla pa povedala, kako se ta projekt razvija. Naša vloga je bila neodvisno življenje za vse generacije, torej deinstitucionalizaciji naproti. Skupaj pa smo jo vložili kot konzorci Društvo JHD, Zveza Sonček in Društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine.
1: Lepo, čestitke, da vam je uspelo. No, koordinator storitev skupnosti za družine z osebo z ovirami, komu konkretno je projekt namenjen?
2: No, celoten projekt je namenjen tistim, ki trenutno izpadajo iz teh sistemskih rešitev. To so tako imenovane sive lise v Sloveniji, predvsem starejši od 65 let.

0: postavljanjem meja z mlajšimi otroci, če imajo otroci kakšne vedenske težave, čustvene težave, družine so dobrodošle pri nas.
1: To je pa zelo lepo. Staršem otrok z posebnimi potrebami, saj vemo, obremenitve so velike, že tako se mi zdi včasih danes v običajnem življenju, kjer ni nikakršnih težav, so obremenitve vsak dan večje, tako za mlade kot za starše, pa še posebej tale digitalizacija in informacijska tehnologija so za starše pri obvladovanju mladine se mi zdi velik izziv. Zakaj je takšna oblika pomoči nujna pri nas? Kaj mislite?
0: No, to, kot sem že na začetku povedala, je tukaj ena taka siva lisa, poskrbljeno je že za odrasle osebe, vendar družine so pogosto izolirane, so izpostavljene velikim čustvenim, organizacijskim in pa tudi fizičnim obremenitvam. Vsakodnevno se soočajo z usklajevanjem terapij, šolskih obveznosti, pa tudi vrsto drugih številnih izzivov je pred njimi postavljeno, in če starši nimajo dovolj podpore, če nimajo časa in možnosti za razbremenitev, lahko to vodi v njihovo izgorelost, kar pa vpliva tako na zdravje, kot tudi na dobrobit celotne družine, ne samo otroka, ampak tudi staršev. Zato je pač namen našega programa ustvariti tako okolje, ker bodo družine oziroma starši se počutili slišani, povezani, da ustvarimo pogoje, da bi otroci lahko živeli čim bolj normalno, torej da so tudi vključeni v družbo, da živijo življenje po lastni podobi. S tem projektom mi želimo preprečiti tudi tvegano razdruževanje družin in pa samo institucionalizacijo otrok.
1: No, gospa Violeta, dobro ste povedali, kdo lahko bolj to vodi in svetuje kot tisti, ki je prehodil pot, mogoče že večkrat, ne samo enkrat. Kratek glasbeni predahek, potem pa pogovor z gospo Violeto nadaljujeva.

0: Oddajne vsakdanjik na valovih Radia Seraka. V društvu Sonček, Dolinske in Bele krajine se pogovarjava z našo današnjo gostjo, predsednica društva Sonček, Dolinske in Bele krajine, gospa Violeta Suha-Dolnik je danes z nami in o posebnem projektu, za katerim, ki je namenjen pomoči staršem otrok z posebnimi potrebami. Veliko ste nam že povedali, gospa Violeta, in pridobili ste novo delovno moč koordinatorja, ki bo pomagal tem družinam. To pomeni, da družine bodo lahko prišle k koordinatorju ali pa koordinator prišel k njim na obisk, tudi to bo. Kako bo delovalo vse skupaj?
1: Koordinator deluje kot most med družinami, med prostovoljci, med obstoječimi institucijami. Ključno pri tem pa je, da je obravnava temeljena na individualnem pristopu. Torej v vsaki družini pristopamo individualno, ne bomo predalčkali, vi imate tako uverenost, vi to, ampak z vsakim delamo individualno. Torej ne ponujemo vnaprej določenih paketov pomoči, ampak res storitve načrtujemo glede na dejanske potrebe same družine, torej posamezne družine. Tako lahko zagotovimo pravočasno in pa predvsem lokalno podporo tem, kjer jo družina najbolj potrebuje. Dejavni bomo pa, tako kot ste že omenili, tudi na terenu. Družine bomo obiskali v njihovem domačem okolju, kjer bomo skupaj z njimi prepoznavali njihove potrebe in pa izzive. Lahko bomo potem na to iz tega vzpostavili in prilagodili pomoč, ki bo pa za posamezno družino potrebna. Torej, izhaja se iz potreb družine. In v okviru tega je možna tudi pomoč na domu. Torej, starši morajo dobiti podporo tam, kjer jo potrebujejo in pa ob tej podpori je mišljeno tudi razumevanje same njihove tematike, potreb družine in pa informacije, ki jim naj bi olajšale vsakdanje življenje.
0: Pomenili ste, torej neposredna pomoč na domu. Kaj si lahko poslušalci pod tem predstavljajo?
1: To pomeni, da bomo mi ali koordinator ali člani društva ali prostovoljci priskočili družini na pomoč pri gospodinjskih opravilih, če bodo potrebovali kakršnokoli spremstvo, če bo družina potrebovala varstvo otrok, pa tudi podpora pri vključevanju staršev in otrok v različne dejavnosti v skupnosti. Včasih gre lahko tudi za svetovanje pri stanovanjskih prilagoditvah, da bi bil dom bolj funkcionalen za otroka. Velikokrat pa je že dovolj druženje in pogovor, da družina občuti, da ni sama, da je nekje v zaledju nekdo, ki jo razume in ki je pripravljen pomagati.
0: Prav gotovo. No. Včasih je tesnoba ali pa strah pred mogočimi bodočimi dogodki res velik in če se zavedaš in veš, da ti ne bo nekdo takoj priskočil na pomoč, se verjetno mnogo lažje spopade s kakšno težavo. Gospa Violeta, ena od osrednjih točk projekta je tudi vzpostavitev Centra za podporo in razbremenitev staršev. Kako bo pa delo potekalo tam?
1: No, nameravamo oziroma že delamo na tem, da vzpostavimo Center za podporo in razbremenitev staršev, namenjen pa naj bi bil izvedbi različnih aktivnosti tako za otroke kot za starše, medtem ko bodo recimo starši na delavnicah, na predavanju ali si bodo mogoče delili medsebojne izkušnje, stiske, bodo starši v varnem sosednjem prostoru ustvarjali, bodo otroci posebej poslušali pravljice, se igrali, torej starši v enem prostoru, otroci v drugem, tako da ne bi želeli na začetku starše oziroma otroke ločiti od staršev, tako da bodo tudi starši vedeli, da so otroci v bližini in bi s tem ustvarili ta varni prostor. Dolgoročno pa, ko bi se vzpostavilo to zaupanje, pa bi omogočili popolno razbremenitev staršev, torej bi otroci lahko ostali z nami v centru, torej bi jih starši prepustili nam v varstvo, oni pa bi odšli po nakupih, k zdravniku, k frizerju, ali pa da bi si samo odpočili, ker starši tudi potrebujejo čas zase. Naj omenim, da smo v ta namen tudi ustvarili prav poseben otroški kotiček, ki naj bi bil v topu, varen, spodbuden prostor, kjer se bodo lahko otroci igrali, ustvarjali, smejali in preživljali lepe trenutke. Tako da v ta namen, če lahko bi danes kar povabila poslušalce, da iščemo donacijo igrač, otroškega pohištva, torej didaktične igrače, otroške knjige, družabne igre, da bi, če imajo mogoče doma kakšne te ohranjene stvari in da jih njihovi otroci več ne uporabljajo, bi bilo pri nas zelo dobrodošlo, da bi jih prinesli na naše društvo in bi jih lahko uporabili v tem kotičku.
0: O, krasno. No, starši, ali pa stari starši, nič hudega, otroci odraščajo in kakšno leto, dve, tri pa igrač več ne potrebujemo. Ali jih lahko kar pripeljejo k vam, gospa Violeta, ali dobro prej poklicati ali se dogovoriti?
1: Ja, lahko pokličejo pač na našo telefonsko številko ali pač pripeljejo. Mi smo center Sonček odprt od jutra do poznega popoldneva v Hederi, Ljubljanska cesta 26.
0: Dobro, evo. Ampak tak projekt težko izpeljati brez širše podpore in brez prostovoljcev, sami to ne boste zmogli. To je ogromna naloga.
1: Ja, to je res, se strinjam s tem, zato pa smo tudi od samega začetka, ko smo dobili ta projekt, pristopili tudi iskanju prostovoljcev, torej teh aktivnosti brez prostovoljcev ne moremo izvesti, torej nujno potrebujemo, tako da smo povabili že in tudi sedaj vabim vse dijake, študente, upokojence, in vse, ki imajo malo prostega časa, veliko srce, da se nam pridružijo, ker drugače ne bo mogoče v celoti uresničiti vseh teh naših ciljev, ki smo se jih zadali. Na naši spletni strani Društva Sonček Dolenjske in Bele krajine so vsi naši kontaktni podatki, tako da lahko stopijo v stik z nami. Kdor pač si želi vzeti malo časa tudi za podporo drugim osebam iz Dolenjske in Bele krajine. Pa tudi še to bi omenila, da imamo na spletni strani in Facebook strani društva ves čas objavljene, tako da lahko spremljate naše delo, aktualno dogajanje, prihajajoče dogodke, redno objavljamo nove vsebine, smo pa že v mesecu marcu in aprilu na Facebook strani objavili različne tematske sklope, ki so vezani na ta naš nov projekt.
0: Se pravi, gospa Violeta, na spletu se lahko o društvu Sonček izvemo skoraj vse. Vse, kar se dogaja, seveda tudi vse, kar sa se danes pogovarjala, komu je namenjen, kaj se dela, kdo je dobrodošel, kdo lahko prav gotovo računa na kakšno pomoč in tudi za vse tiste, ki, ja, roko na srce, veliko je ljudi, ki bi kaj počeli, pa trenutno ravno ne najde ničesar, če ponudi svojo roko, pomoč vam boste vi veseli, pa zdi se mi, po naravi vašega dela tudi tisti, ki radi dobro delajo, so pri vas najdejo tisto srečo.
1: Ja, dobrodošli vsi, ki želijo pomagati. Stkale so se resnično prijateljske vezi s tistimi, ki so že kot dijaki, študenti k nam prišli, tako vemo iz lastnih izkušenj, da je to zelo, zelo dobra stvar in zato tudi delamo intenzivno na tem, da pridobimo čim več prostovoljcev.
0: Bova o tem rekla še kakšno besedo. Malo glasbenega oddiha.

0: Oddajo Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Društvo Sonček Dolinske in Bele krajine gostimo z nami predsednica društva gospa Violeta Suhadolnik. Kar nekaj časa se mi zdi, bomo razmišljali o tem vašem delu. Bi bilo bi dobro, da vsi poslušalci malo razmišljajo o tem, kako lepo ste se pripravili, za, še mene malo presenetilo, tale center, s katerim bi pomagali družinam pomagali pri njih doma ali pa prišli k vam vsi skupaj po pomoč in omenili ste poleg praktične pomoči tudi drugačno pomoč, naprimer izobraževalno pomoč za starše. To je tudi velika pomoč, na katero je redko kdo pomislil prej.
1: Ja, tudi izobraževanje staršev je zelo pomembno, tako da si želimo, da bodo s tem tudi naše storitve dolgoročno trajnaste, torej da ne bo samo s pretekom projekta se zadeva ustavila, ampak da starši dobijo tudi izobraževanja. Mi smo že izvedli predavanje predstavnika družine, to je po zakonu o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, vendar je bilo zelo slabo obiskano, ni še zgleda naš center tako zaživel, ampak upamo, da bo. In tudi v prihodnje bomo organizirali različne izobraževalne programe, strokovna predavanja, delavnice, če bo interes pogovorne skupine, torej vse sebine namenjene podpori družinam pri vsakodnevnih izzivih. Torej, čustvena varnost otroka, podporne vaje za starše, prepoznavanje znakov izgorelosti in podobno in pa predvsem to, da so na našem območju tudi ljudje, ki so pripravljeni pomagati in ne razmišljati, da ste ostali starši sami, pokličite in se bomo z vami pogovarjali.
0: To se mi zdi zelo, ne vem kako, končno se je nekdo spomnil, da je nekomu z težavami, kakršnimi koli, mnogo lažje pomagati v njegovem domačem okolju doma, kot pa v kakšni instituciji.
1: Ja, tega se premalo zavedamo, tako mi kot sama država, ki postavlja pač te institucije. Zdajšnjo delovno področje je tudi, če lahko povem, deinstitucionalizacija. To je širši pojem od tega, da ne bi bilo več potrebno, da ljudje odhajajo v ustanove ali mlajši z oviranostmi, ker ne najdijo podpore v domačem okolju ali tudi ne nazadnje starejši, ki odhajajo v domove starejših občanov oziroma veliko je tudi mlajših otrok, ki odhajajo v institucije, ker starši ne dobijo tiste podpore, ki bi jo lahko prejeli na domu in so prisiljeni otroke pač dati v institucijo. In mi delamo že na tej preprečevanju institucionalizacije in pa tudi na preselitvi oseb iz institucij v domače okolje oziroma v okolje, kjer si sami posamezniki to želijo, tako da se ne vračajo v družine, lahko zaživijo samostojno življenje ob podpori skupnosti. To pomeni, da do njih prihaja podporni član, ki jim nudi tiste potrebe, ki jih potrebujejo in ne kar vse, kar si recimo mislimo, da oni potrebujejo. Bistvo je individualni pristop in da ljudje sami povejo, kaj potrebujejo.
0: Sliši se privlačno in izvedljivo, še posebej, če pomislimo, kako smo Slovenci daleč naokoli znani po prostovoljstvu, da je prostovoljstvo ogromno, da ljudi, ki bi radi pomagali, se vedno najde. In če bi tudi država pristopila in pomagala, ne bi bili daleč od uresničitve vsega tega.
1: Jaz mislim, da bi se dalo to smer in odhoda v institucijo malo spremeniti v podporo v skupnosti, torej da dejansko zaživi pomoč ljudi pri vključevanju oseb z oviranostjo v skupnost. Mi s tem namenom tudi različne tedenske aktivnosti na društvu izvajamo, če lahko še to povem, da imamo kar dnevne aktivnosti v dopoldanskem času. Pri nas dela varstveno delovni center, torej v centru Sonček Novo mesto. Popovdne pa smo odprti za vse, ki želijo se udeleževati od telovadbe do kuharskih dejavnosti, do likovnega ustvarjanja, folklore, Feldenkraisa, tako da imamo zelo, zelo veliko aktivnosti in lahko omenim tudi še novo rubriko, ki jo imamo, Nevrolog svetuje, objave bomo, če bodo ljudje spraševali oziroma poslali vprašanja na spletno stran, objavljali vsak drugi torek v mesecu, tako da vsi ste dobrodošli, da pošljete svoje vprašanja na novo.mesto@afnasoncek.org. Nevrolog bo odgovarjal, kot sem že rekla, vsak drugi torek v mesecu. Potem so pa zdaj aktualne tudi naše kolonije, ki jih bomo izvajali v poletnih mesecih, od tega, da imamo družinske kolonije, kjer so otroci, do družine vključene z otroki do nekako 7. 8. leta starosti, torej gre celotna družina lahko v kolonijo enotedensko, kjer se pogovarjamo, se starši lahko razbremenijo, otroci pač sodelujejo v raznih aktivnostih. Potem so tudi šolske kolonije, kjer so otroci že brez staršev, torej gre za malo starejše otroke, in pa obnovitvena rehabilitacija, to je pa za odrasle osebe z različnimi motnjami, in vse te informacije lahko tudi dobite na naši spletni strani, tudi termine, in se lahko kdorkoli prijavi. Tako tudi vabimo spremljevalce, ki so potreben del pri izvedbi teh kolonij.
0: Kar ste mi našteli že zdaj, na primer, na dan, koliko ljudi je v vaših prostorih?
1: V dopoldanskem času nas je okrog, kako bom rekla, takole nekako 20, popoldne pa odvisno od interesa, ali pridejo od 15 do 20, ali pa recimo za kakšno ustvarjanje posamezno, tudi do 5 oseb, ki se želi udeležiti take aktivnosti.
0: Potem pri vas ni nikoli dolg čas. Pa ješ prostora pa za ljudi, ki bi pomagali, ki bi se družili, je pa vedno.
1: To je pa vedno. Pa v zadnjem obdobju ugotavljamo, da imamo manj mlajših prostovoljcev. So pa aktivni, zelo aktivni postali naši mlajši upokojenci, tako da so vsi dobrodošli, tako dijaki, študentje kot upokojenci.
0: Se pravi, za vse ljudi z posebnimi potrebami, a in tudi za tiste, ki nimajo nobenih posebnih potreb in bi radi le pomagali, so vrata vedno odprta.
1: Tako je, dobrodošli vsi.
0: Dobro, še eno si bomo zaigrali, potem bova pa z Violeto, gospod Violeto, počasi pogovor zaključila.

0: pričakuje. Mlade in pridne roki, ki pridejo prav povsod, tudi v društvu Sonček Dolenjske in Bele krajine z njihovo predsednico gospod Violeto Suhadolnik se pogovarjava o vašem delu, o novem centru. Rekli ste, da je veliko dela pripravljenih delati in širiti dobro voljo mlajših upokojencev, to je dobro. To nas tudi ohranja pri mladih upokojencih, predno se preselimo med starejše upokojence, gospa Violeta. In zdaj pa za ob koncu najne oddaje, kakšna je torej vizija vaše skupnosti po zaključku tega projekta? Kaj bi sporočili družinam, ki se morda še obotavljajo in ne upajo ali pa njim je nerodno prositi za pomoč?
1: Ja, mi v društvu verjamemo, da lahko z povezovanjem ustvarimo okolje, kjer se otroci razvijajo po svojih zmožnostih, starši pa dobijo oporo, ki jo potrebujejo. Želimo, da naša skupnost postane bolj odprta in vključujoča za vse generacije. Družinam pa sporočamo, da nihče ne bi smel biti sam v svoji stiski. Tu smo, da vam pomagamo, da boste kot družina lahko ostali skupaj, da boste postali še močnejši. Tako da kar pokličite ali pišite na društvo Sonček, Dolenjske in Bele krajine in vse te podatke, kontaktne, boste pridobili na naši spletni strani društva Sonček, Dolenjske in Bele krajine. Ne čakati, mogoče vam bo lažje.
0: Prav gotovo je lažje. Ljudje smo socialna bitja in prav gotovo nam je lažje, če nismo sami. Še eno vprašanje, gospod Violeta, ne samo, da ste veseli vsakega, ki se bo obrnil na vas po pomoč, veseli boste tudi vsakega, ki bo je mogoče v svojem življenju, v teh razmerah, v teh odnosih v družini našel kakšen koristen izhod ali pa kakšno koristno zadevo. Veseli boste tudi vsake take informacije, ki lahko potem, s katero lahko potem pomagate drugim. Vsaka pozitivna izkušnja prav pride.
1: Ja, zato pa delamo na tem, da bi otroci se, starši, torej družine, združevali med sabo, da bi si podajali izkušnje in mogoče bo kdo potegnil nekaj dobrega od tega in mu bo prikrajšan kakšen korak. Ali slaba volja ali stiska, ki pač jo doživljamo v današnjem času večinoma kar vsi.
0: Gospod Violeta, vse, kar to počnete, vse, kar delate, vse silemo, vse zahteva finančna sredstva. Ali jih imate dovolj? Kdo vam, kje jih dobite? Kdo vam pomaga?
1: No, s tem projektom smo dobili finančna sredstva se strani Ministrstva za javno upravo. Javljamo se tudi na druge različne projekte, tudi na razpise občin. Dobimo pa tudi donacije, s katerim lahko potem tudi naprej pomagamo članom.
0: Društvo Sonček lahko tudi navadni občani namenimo del dohodnine, je tako?
1: Tako je. Zdaj po novem oziroma že nekaj časa je 1% dohodnine možno, da se nameni tudi društvu Sonček Dolenjske in Bele krajine. V ta namen smo tudi mi pripravili obrazec, ki visi na spletni strani našega društva. Tako da, če kdo želi, lahko pač izpolni ta obrazec ali ga pošle na davčno upravo ali k nam, da ga bomo posredovali naprej in bomo zelo, zelo srečni vsakršne donacije.
0: To bi morali speljati, ker še vedno se mi zdi, da je v Sloveniji več ljudi, ki lahko pomagajo kot tistih, ki pomoč potrebujejo. Če bi se vsi stopili skupaj, ne bi bilo težav, ampak gospa Violeta, v tej smeri gremo, vi ste dokaz.
1: Tako je, pač mi delamo na vse možne načine, pridobivamo sredstva in mogoče ja, res je premalo tega, da ljudje se ne zavedajo, da lahko zelo veliko prispevajo s tem 1% donacije od dohodnine, tako da bi res povabila tisti, ki se še niste odločili, se lahko obrnete na našo spletno stran, pridobite ta obrazec in nam namenite del teh sredstev.
0: Gospa Violeta, tako, najprej hvala lepa za vaše minutke. Vemo, da vas ljudje potrebujejo bolj kot mi na radiju, ampak prijetno je bilo klepetati z vami. Hvala lepa vam in vašim sodelavcem. En človek ne naredi skoraj nič, čim nas pa več stopi skupaj, se pa naše meje zelo dvignejo. Čestitke za delo, ki ga opravljate in hvala lepa iz srca vseh tistih, ki potrebujejo in vseh tistih, za katere upamo, da nikoli ne bomo potrebovali vaše pomoči.
1: Najlepša hvala tudi za vaše povabilo.
0: Se slišiva in vidiva v prostorih studija Radija Sraka še kdaj. Gospa Violeta Sohodovnik, srečno, hvala.
1: Nasvidenje, hvala vam.
2: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Razkrivamo skrivnosti, kako hujšati z bonboni. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Autokrka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11. ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam. Domače novice. Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo je med 15. marcem in 1. majem izvedel 23 pregledov državnih cest s poudarkom na varnosti motoristov. Ugotovili so pomanjkljivosti pri signalizaciji, poškodbah vozišč in bankin. Odredili so ukrepe za sanacijo, čiščenje, izboljšave signalizacije in zaščitnih elementov, so sporočili z inšpektorata. V preteklem tednu na slovenskih cestah ni bilo smrtnih prometnih nesreč. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 29 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 15 smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne policijske uprave. V novomeškem Anton Podbevšek teatru bodo zvečer premierno uprizorili predstavo Izgubljanje človeškosti, žalostne skrivnosti Srebrenice, režiserja Matjaža Bergerja. Predstava govori o genocidu, ki so ga med vojno v Jugoslaviji nad Bošnjaki v Srebrenici julija leta 1995 zagrešile politične, vojaške in policijske strukture bosanskih Srbov. Na območju Senovega so krški policisti včeraj obravnavali 67-letnega voznika, ki je pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo, nato pa policistom tudi grozil. Voznik osebnega avtomobila je zaradi nepravilne strani in smeri vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal z ceste ter trčil ograjo stanovanjske hiše, so sporočili s policije. Po svetu. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanjih vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA še poudaril, da je cilj Irana končati vojno. O jedrskem vprašanju pa da z Združenimi državami Amerike še niso razpravljali. Ameriški predsednik Donald Trump je konec tedna naznanil, da sta strani dosegli okvirni sporazum. V nedeljo pa na to sporočil, da je pogajalcem naročil, naj ne hitijo. Cene nafte so danes močno padle. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji optimistični glede sklenitve dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom glede končanja vojne. S tem pa tudi ponovnega odprtja Hormuške ožine, glavne poti za izvoz nafte z Bližnjega vzhoda. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je minuli konec tedna v New Yorku končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. Združene države Amerike so v nedeljo izrazile obžalovanje, da niso uspeli obsoditi Irana. Glede Irana je predlog sklepne izjave omenjal, da Iran ne sme pridobiti jedrskega orožja. Izrazov zaskrbljenosti zaradi jedrsko oborožene Severne Koreje ni bilo. Niti poziva Združenim državam Amerike in Rusiji, naj se začneta ponovno pogajati o novi pogodbi za omejitev jedrskih zalog, potem, ko je februarja letos potekla pogodba Novi start.
Mađarska naftna družba MOL je tik pred istekom roka od Združenih držav Amerike dobila še 2 tedna časa za dokončanje pogajanj o nakupu ruskega deleža v naftni industriji Srbije. MOL je konec tedna izrazil optimizem glede sklenitve dogovora, medtem ko je srbska ministrica za energetiko Dubravka Đedović-Handanović ocenila, da je položaj zapleten. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je včeraj na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. Ob tem je pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo, poročajo tuje tiskovne agencije. V Beogradu so v soboto zvečer po mirnem študentskem protestnem shodu na trgu Slavija, ki so se ga udeležili 10,000 ljudi iz vse Srbije in zahtevali predčasne volitve ter demokratizacijo države, izbruhnili spopadi s policijo. Ta je posredovala v bližini pionirskega parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. Obeti. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali

Tižno jasno pri 27 v Mariboru, pri 25 v Ljubljani. Jasno pri 27 v Portorožu, pri 26 v Murski Soboti, pri 25 v Slovengradcu in v Novem mestu, pri 24 pa v Ljubljani in v Postojni. Na ceste. Na cesti se nožeče divače, pri divači zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet na izvozu Celje zahod proti Ljubljani. Zastoje imamo na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani. Zastoje na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Zastoje na štajerski avtocesti pred Vranskim proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiju Sraka. 11:09 je bila ravno kar ura.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Ponedeljek je, dojenčki in dojenčice v poročilih čakajo v vrsti. Torej, poročilo ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto. Med 22. in 24. majem so povile. Petra Žibrna Glavan iz Smolenje vasi pri Novem mestu, dečka Filipa. Mateja Sintič iz Bušeče vasi pri Cerkljah ob Krki, dečka, ki ga bodo klicali Lovro. Jasna Goleš iz Jerebove ulice v Metliki, dečka, ime mu je Jurij. Tina Konda iz Dolnje Lokvice pri Metliki, ravno tako dečka, Izak mu je ime. Maruša Bradač iz Trebeža pri Ivančni Gorici je povila deklico Živo, Katja Šenk iz Gorenje Radule pri Studencu pa dečka Valterja. O, fantje so se kar izkazali, poglejte, koliko jih je. No, da ne bodo preveč zaostajali, tudi v Brežicah 24. maja je Pika Baloh iz Podbočja povila dečka, ki ga bodo klicali Lijam. Fantje in eno dekle, ki bo imelo zelo veliko oboževalcev. Dobrodošli, vse dobro v življenju vam želimo in mladim družinicam seveda čestitke iz srca.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
6: V avtocentru Krašno Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
8: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
9: Kuhala se bova doma.
8: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
10: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
11: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Svojci iz bolečina u srcu sporočajo vest, da jih je v 69. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Vehar iz Dolenjega Vrha pri Dobrniču. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek, 26. maja ob 16. uri na pokopališču Dobrnič. Pokojni bo ležal danes od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dober namen. Ponavljam osmrtnico. Svojci z bolečino v srcu sporočajo vest, da jih je v 69. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Vehar iz Dolenjega Vrha pri Dobrniču. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek, 26. maja ob 16. uri na pokopališču Dobrnič. Pokojni bo ležal danes od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dober namen, žalujoči vsi njegovi.
2: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustil naš dragi Jože Dvojmoč iz Zameškega 11 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 27. maja ob 16. uri na pokopališču Otok. Pokojnik bo od jutri, torka 26. maja od 14. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustil naš dragi Jože Dvojmoč iz Zameškega 11 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 27. maja ob 16. uri na pokopališču Otok. Pokojnik bo od jutri, torka 26. maja od 14. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: lahko.
1: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radia Sraka.

0: Mali oglasi.
1: Proda naklada ledzachliuski gnój, tehnostroj s hidrauličnimi nogami. Telefonska številka za informacije 051-654-236. 051-654-236. Proda nakladalec za hlevski gnoj tehnostroj s hidravličnimi nogami. Telefonska številka za informacije 051-654-236. 051-654-236.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali nič 41 625 406.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon nič 7 33 23 300.

0: skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.
1: Pravkar je bila ura 13. Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Čas je za novice.
2: Domače novice. Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo je med 15. marcem in 1. majem izvedel 23 pregledov državnih cest s poudarkom na varnosti motoristov. Ugotovili so pomanjkljivosti pri signalizaciji, poškodbah vozišč in banki. Odredili so ukrepe za sanacijo, čiščenje, izboljšave signalizacije in zaščitnih elementov, so sporočili z inšpektorata. V preteklem tednu na slovenskih cestah ni bilo smrtnih prometnih nesreč. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 29 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 15 smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne policijske uprave. V novomeškem Anton Podbevšek teatru bodo zvečer premierno uprizorili predstavo Izgubljanje človeškosti, žalostne skrivnosti Srebrenice, režiserja Matjaža Bergerja. Predstava govori o genocidu, ki so ga med vojno v Jugoslaviji nad Bošnjaki v Srebrenici julija leta 1995 zagrešile politične, vojaške in policijske strukture bosanskih Srbov. Na območju Senovega so krški policisti včeraj obravnavali 67-letnega voznika, ki je pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo, nato pa policistom tudi grozil. Voznik osebnega avtomobila je zaradi nepravilne strani in smeri vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal z ceste ter trčil ograjo stanovanjske hiše, so sporočili s policije. Po svetu. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanjih vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA še poudaril, da je cilj Irana končati vojno. O jedrskem vprašanju pa da z Združenimi državami Amerike še niso razpravljali. Ameriški predsednik Donald Trump je konec tedna naznanil, da sta strani dosegli okvirni sporazum. V nedeljo pa na to sporočil, da je pogajalcem naročil, naj ne hitijo. Cene nafte so danes močno padle. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji optimistični glede sklenitve dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom glede končanja vojne. S tem pa tudi ponovnega odprtja Hormuške užine, glavne poti za izvoz nafte z Bližnjega vzhoda. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je minuli konec tedna v New Yorku končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. Združene države Amerike so v nedeljo izrazile obžalovanje, da niso uspeli obsoditi Irana. Glede Irana je predlog sklepne izjave omenjal, da Iran ne sme pridobiti jedrskega orožja. Izrazov zaskrbljenosti zaradi jedrsko oborožene Severne Koreje ni bilo. Niti poziva Združenim državam Amerike in Rusiji, naj se začneta ponovno pogajati o novi pogodbi za omejitev jedrskih zalog, potem, ko je februarja letos potekla pogodba Novi start. Mađarska naftna družba MOL je tik pred iztekom roka od Združenih držav Amerike dobila še 2 tedna časa za dokončanje pogajanj o nakupu ruskega deleža v naftni industriji Srbije. MOL je konec tedna izrazil optimizem glede sklenitve dogovora, medtem ko je srbska ministrica za energetiko Dubravka Đedović-Handanović ocenila, da je položaj zapleten. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je včeraj na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. Ob tem je pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. Obeti. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Vremenska slika. Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Severnimi višinskimi vetrovi doteka nad naše kraje topel in dokaj suh zrak.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, takole, ker se je začelo ponedeljkovo popoldne, je čas tudi za praktične nasvete in v ponedeljkih je naša gostja Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Ksenija, dober dan.
1: Pozdravljeni.
0: Ja, nekaj si že v prejšnji daj govorila, danes pa boš spregovorila o urbanih legendah o slovenščini, torej o našem maternem jeziku.
1: Ja, prejšnjič smo govorili o mitih o jezikih, danes bi pa malce razbili mite o slovenščini, tiste, ki se pogosto pojavljajo, ker je ta naša slovenščina takole kar jezik, ki je malce eksotičen, ne, ker ga govori pač okrog 2,5 milijona ljudi, je na stičišču germanskih, romanskih, slovanskih kultur in zaradi tega imamo tudi nekaj zanimivih legend oziroma mitov in tista na prvem mestu je seveda dvojina. Ne, se pravi, slovenščina je edini jezik, ki ima dvojino. To se pove, počasih se pove tudi s ponosom, ampak to se pravi, to je tista med ednino in množino, ne.
0: Ja, pa tujci kar težko zastopijo, da to imamo, ne?
1: Ja, ampak dejstvo pa je, če zdaj razbijamo ta mit o edinstvenosti, da je dvojina sicer redka, je seveda zelo zanimiva in lepa, ampak obstaja še v drugih jezikih, ne samo v slovenščini.
0: Nekje sem zasledil, da to je znak, da je jezik bolj arhaičen, oziroma da je slovenščina zelo star jezik, ne?
1: Ja, da je arhaičnost, je dvojina je arhaičnost, dvojina slovničnega števila, to se pravi, da izražamo natanko dva od nečesa, ni pogosta, ampak je opažena recimo v lužiško-srbščini, to je slovanski jezik, manjšinski slovanski jezik, ki se govori v vzhodni Nemčiji. Ta ima polno delujoč dvojinski številski sistem, zelo podoben je slovenskemu. Potem standardna arabščina recimo ima dvojiški sistem za samostalnike, glagole, zaimke, pridevnike. Hebrejščina uporablja dvojino za naravne pare, za oči, za roke, za noge, za ušesa. No, to je tam, kjer mi ponavadi uporabljamo množino, ne? Pa hebrejščina za časovna obdobja, dva dni, dve leti, dvakrat recimo. Potem v kar nekaj avtohtonih jezikih je recimo inuitščina, eskimsko-aleutski jeziki, maorščina, avstralsko-azijski jeziki, pacifiški, aboriginski, tako da dvojina ni tako redka, je pa mit o tem, da imamo Slovenci dvojino in da smo izjemni zaradi te dvojine, kar trdoživ, zato ker pa res izstopamo v Evropi. V Evropi smo pa nekaj posebnega, ker je večina evropskih jezikov, angleščina, francoščina, nemščina, španščina, opustila dvojino. In povrhu vsega pa mi dvojino tudi res tako uporabljamo izčrpno, ne? Recimo uporabljamo je na zaimkih, mi dva, vi dva, pri glagolih greva, gresta, pri samostalnikih, pri pridevnikih, in jo je ohranila, tako bom rekla, zelo ustrajno jo ohranjamo na tem evropskem odru. Tako da ta dvojina je, ni edina, je pa v Evropi, lahko rečemo takole, skoraj edinstvena. Ja. Ne smemo pozabiti lužiško-srbščino. Potem drugi mit, da slovenščina nima pravih kletvic. Se pravi, na Balkanskem polotoku je ena taka splošno znana šala, splošno znana izjava, da smo Slovenci v slovenščini preveč vljudni, da bi preklinjali. In da, če želimo preklinjati, si moramo sposoditi besede iz srbščine, hrvaščine, bošnjaščine, ker se naše izvorne kletvice slišijo popolnoma neškodljivo. Tako da, kaj je zdaj kaj zdaj ta mit, ta legenda, kaj je res, pa kaj ni. Res, da nismo ustvarili zgodovinsko nismo ustvarili nekih težkih anatomskih žaljivk, da tako rečem, ampak imamo pa kar nekaj izvornih izrazov za izražanje jeze, ne? Od tistih najbolj znanih 300 kosmatih medvedov, pa naj te koklja brcne, pa mat kurja, pa pojdi se solit. In dejstvo je, da za bolj zahtevne kletvice pa veliko krat izposojamo iz ostalih balkanskih jezikov, ampak nismo pa popolnoma brez kletvic. Naše slovenske kletvice so take zanimive kletvice, ker se nagibajo takole k absurdu. Avtentične zgodovinske slovenske kletvice ne grejo na anatomske ali pa spolne tabuje, tako kot recimo kakšni drugi, recimo na Balkanu, tudi v angleškem preklinjanju. Pri nas se te kletvice osredotočajo na vero, na absurd, pa na živali nekako. In zares, če jih posluša tujec, se zdijo takole blage, smešne, ampak zgodovinsko gledano imajo težo kletvice. Ne? 300 kosmatih medvedov je frustracija. Naj te koklja brcne, to dobesedno pomeni, naj te brcne tista kokoš, ki vali jajca, ne. In to je tako smešno prekletstvo, bi lahko rekli. Križana gora je verski vzklik, podoben je recimo one besa ali pa ti bokca. No, pojdi se solit, to je pa ekvivalent zgub se mi izpred oči, ne. No, potem Slovenci pogosto želimo užaliti inteligenco koga ali pa značaj koga in takrat uporabljamo recimo kletvice butel, butec, tepec, budala, potem imamo živalsko prasica pa svinja, ne, pa prasec, to je zelo ostra žalitev že.
0: Tudi pes, ne?
1: Tudi pes, ja. Potem pa lovec na veter, ta je mogoče zdaj že kar malo izginila iz našega besedišča, ali pa lovec na veternice, to je nekdo, ki poskuša početi nekaj nemogočega ali pa mi menimo, da je to, da počne nekaj neumnega. No in potem je še izposojanje logično, ne? V 20. stoletju so se kletvice iz srbohrvaščine, lahko tako rečemo, iz časa Jugoslavije takole udomačile in kadar res potrebujemo kakšno močno kletvico, udarno kletvico, žaljivo kletvico, uporabljamo tiste na jeb, pa na kur, da ne govorim po radiju teh kletvic.
0: Ja.
1: In dejstvo je, ne, da zvenijo precej drugače kot 300 kosmatih medvedov. To je dejstvo. In zaradi tega smo potem začeli 300 kosmatih medvedov, ali pa najte koklja brcne, jemati kot take mehke, očarljive, hecne kletvice. Če jih tujci dobesedno prevedejo, je potem sploh tudi smešno, ne? In jih sploh ne upoštevamo več kot prave kletvice. Se pravi, ko nekdo želi zakleti v 21. stoletju, je zelo velika verjetnost, da bo res uporabil angleško ali pa balkansko kletvico, in ne bo izbral avtohtone slovenske kletvice. Ker je ta, tako kot dvojina, tudi te kletvice pripadajo takole preteklosti, starejšemu jeziku, bolj pastoralnemu jeziku, in za sedanjost zvenijo takole kar malo vljudno. In zdaj dejstvo je, da če želimo zakleti, ne želimo zveneti vljudno in zato nam pač to sploh ne deluje več kot kletvica.
0: Ja. No, mi pa ne bomo nič kleli, gremo samo v dobri glasbi na Radio Sraka, potem pa se vrnemo še v drugem delu zanimivih praktičnih nasvetov, danes o urbanih legendah o slovenščini.

0: Na Radio Sraka poslušate praktične svete z Ksenijo Lurbar, današnja tema pa so urbane legende o slovenščini. Uh-huh. Takole, nič, Ksenija, gremo k mitu številka 3.
1: Ja, tale mogoče Slovencem ni tako znan, ampak tujci predvidevajo, da je Slovenija, ker je tako majhna, pač imamo en jezik in vsi govorimo enako. In potem pridejo v Slovenijo in ugotovijo, da je to zelo, zelo daleč od resnice, da v bistvu smo eden od jezikov, ki ima ogromno narečji. Več kot 40 različnih narečij, razdeljenih v 7 oziroma 8 glavnih regionalnih skupin in dobesedno v resnici velja tisto, vsaka vas ima svoj glas. Če sta dva Slovenca dve uri vožnje narazen, se njuno nareče tako radikalno razlikuje, da lahko resnično se ne razumeta. Ne. Res, da smo majhna, kompaktna država in da bi logika narekovala, da zvenimo vsi enako, ampak v resnici smo eden najbolj razdrobljenih, raznolikih jezikov in tudi zelo, zelo razdrobljene in raznolike pokrajine, ki pač je to, temu se reče, fenomen dveh dolin. Šokantno kratke razdalje, pravijo tujci, pomenijo šokantno razliko v jeziku. In dejstvo je, da nekdo recimo iz severovzhoda, iz Prekmurja, in pa nekdo z alpskega severozahoda, recimo vzamemo Rezijo ali pa zgornje Soško dolino, govorita v teh lokaliziranih tradicionalnih narečjih tako različno, da se sploh ne razumeta. In sta prisiljena uporabljati standardno učbeniško slovenščino, ne, ta knjižni oziroma pogovorni jezik. In v resnici je, da so lahko recimo samo dve različni dolini, imata lahko že različen besednjak za neke zelo osnovne predmete. Slovenija pač je dežela dramatične geografije, kot rečejo tujci, ta izraz mi je bil všeč. Gore, izolirane doline, gosti gozdovi, tako da te naravne ovire so že v preteklosti močno izolirale skupnosti in drugo dejstvo pa je, da smo obdani z jezikovnimi velikani, če tako rečemo, ne, smo na križišču, srečujejo se slovanske, germanske, romanske, tudi uralske jezikovne družine in glede na to, kako blizu določene druge družine živimo, potem naša narečja absorbirajo te sosednje elemente, da tako rečemo, jezika, ne, recimo primorska obala, elemente italijanščine, štajerska, koroška, nemške izposojenke, prekmurje tam na vzhodu, madžarsko fraziranje, tako da ta raznolikost nareči je nekaj, kar tujce, da tujci ponavadi rečejo, tukaj, ko se učimo slovenščine, govorimo en jezik, tam zunaj Slovenci ne govorijo tega jezika. No in potem, če pogledamo še zadnji mit, mogoče za danes, to je pa tisti mit, slovenščina je ogrožen jezik, pogoltnili nas bodo veliki jeziki, pogoltnila nas bo angleščina in ta kulturna tesnoba, ki se pojavlja, da je naš preljubi jezik ogrožen. Zdaj, jezikoslovci vemo, da je slovenščina robusten jezik, se pravi trpežen jezik. Imamo svojo literarno sceno, imamo filmsko industrijo, imamo glasbeno industrijo, imamo poln politični status v Evropski uniji, slovenščina se poučuje po univerzah, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu, tako da jezikovno zdravje našega jezika je dobro. Tesnoba, da je naš jezik ogrožen, je sicer močna, ampak to ni tako realno. Res je, da naš strah izvira iz tega, da pač nas je nekaj več kot 2 milijona, da je svet hiperglobaliziran in da mlajše generacije zelo dobro zdaj obvladajo angleščino, spremljajo medije, v vsakdanji govor mešajo angleške besede, brez največjih težav uporabljajo izraze ala googlati, skenslati, to se pravi preklicati, ne? Ampak jezikoslovci slovenščine ne uvrščamo med ogrožene jezike. Dejstvo je, da imamo svojo suvereno državo, imamo močno institucionalno podporo, se pravi šola, parlament, časopisi, imamo veliko, veliko stopnjo sistemske zaščite, uradni državni jezik naše suverene države je zaščitenje z ustavo, slovenščine zaščitene z ustavo. Smo uradni jezik Evropske unije, eden od 24, kar pomeni, da vsak akt Evropske unije mora biti tudi v slovenščini napisan. Dobesedno je obvezni jezik od vrtca do univerze, ne, če tako rečemo. Ta slang ni usoden. Če najstniki v svoj jezik umešajo angleščino, jezikoslovci pa zgodovinari vemo, da se je to vedno počelo. Stoletja je bila slovenščina obdana z ogromnimi kulturnimi pritiski, recimo s Habsburškim cesarstvom, z Beneško republiko, potem na nas je vplivala srbohrvaščina znotraj Jugoslavije. Naš jezik je preživel tudi zelo intenzivno, usiljeno obdobje germanizacije, pa po italijančevanju med obema vojnama in pokazalo se je, da je naša slovnica, naša struktura jezika, naš besednjak, da so to izredno odporni elementi. Angleške izposojenke ali pa kakšne izposojenke, največkrat angleške, so pa potem mogoče malce barve na tej naši trdni hiši jezika, da tako rečem. Kar je zelo pomembno zdaj v sodobnem času tudi je, da osvajamo digitalno mejo, digitalni jezik, da smo digitalno vitalni, kar se tega tiče. Se pravi, mi s tehnologijo lahko uporabljamo svoj jezik, se pravi slovenščino, imamo orodja že za prepoznavanje govora, imamo odprtokodne prevajalske mehanizme, imamo recimo digitalne terminološke portale. Res je, da je slovenščina mogoče za umetno inteligenco malo težja kot kakšen drug jezik, ampak tehnološko govorimo. Se pravi, naš jezik je uporaben v 21. stoletju. Tako da, za konc bi pa rekla takole, ne, jezik je ogrožen takrat, ko starši nehajo v tem jeziku govoriti s svojimi otroci. V Sloveniji se otroci rodijo v slovenščini, se vzgajajo v slovenščini, se izobražujejo v slovenščini. Angleščina je sicer orodje za globalno komunikacijo, ampak slovenščina je pa naše srce, slovenščina so naša čustva, naša kultura, tako da jaz mislim, da je to tudi v resnici mit. No.
0: Tako. Ksenija, hvala za še eno zanimivo oddajo Praktični nasveti. Danes smo govorili oziroma si spregovorila o urbanih legendah o slovenščini. Tako, se vidi v eni od prehodnih oddaj, želim ti lep dan še naprej.
1: Hvala lepa.

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Hi, I'm Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.

0: Ура je 14, novice. Koalicija bo po izvolitvi prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov, vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Kadrovskega razreda v javnosti še niso predstavili, Janša pa je po izvolitvi za mandatarja napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli danes. Na Za prisego vlade pa računa najkasneje v 2 tednih. Če bo torej prvak SDS sledil temu roku, bi lahko listo kandidatov državni zbor uložil ta teden, sledila bodo zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. O imenovanju vlade poslanci glasujejo na seji državnega zbora tako, da glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti. Vlada je v petek na dopisni seji sprejela nekaj kadrovskih določitev. Med drugim se je seznanila z odstopama državnih sekretarjev na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Urbana Kodriča in Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tine Seršen. Razrešila je tudi državno sekretarko na zunanjem ministrstvu Melito Gabrič. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je aprila dosegla 1070 gigavatnih ur in bila s tem za 17% manjša kot marca in za 15% manjša kot aprila lani. Padec je predvsem posledica skoraj 50-odstotnega padca proizvodnje v hidroelektrarnah. Po drugi strani je bila precej večja proizvodnja v sončnih elektrarnah. Nasilje v družini je eden od glavnih razlogov, zakaj otroci v Evropi bežijo od doma oziroma izginejo. Ker otroci redko sami spregovorijo o tem, kaj se jim dogaja, je dobro prepoznati znake, ki kažejo, da so v stiski ob Mednarodnem dnevu pogrešanih otrok skupaj z Mednarodno fundacijo Amber Alert Europe opozarjajo na policiji. Na tuje. Papež Leon XIV. Je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas oziroma Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Leon XIV. Je več kot 200 strani dolgemu dokumentu še posebej kritičen do vpliva umetne inteligence na konflikte. Ob tem poudarja, da odločitve o življenju in smrti v nobenem primeru ne bi smeli prepustiti strojem. Izpostavlja še, da je teorija pravične vojne, ki so jo pogosto uporabljali za opravičevanje kakršnekoli vojne, danes zastarela. Enciklika nosi datum 15. maj, kar je natanko 135 let potem, ko je papež Leon XIII. Objavil svojo encikliko Rerum Novarum, s katero je položil temelje katoliškega nauka glede posledic industrijske revolucije. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu danes začel hač, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, ki se ga letos oddeležuje okoli 1,5 milijona vernikov. Obredi se zvrstijo v roku 5 dni, tokrat bodo trajali do petka. Dodaten izziv predstavljajo visoke temperature, ki naj bi ves teden presegale 40 stopinj Celzija. Na kitajsko vesoljsko postajo Tiangong se je včeraj uspešno priključilo vesoljsko plovilo Shenzhou 23 s tričlansko posadko. V okviru misije, ki je del prizadevanj Pekinga, da do leta 2030 na Luno pošlje človeka, bo eden od članov posadke v orbiti ostal kar leto dni. Zagreb želi ukrepiti vidnost Hrvatov, ki živijo izven domovine in naj bi jih bilo več kot 3 milijone s posebnim tednom posvečenim prav njim. Teden Hrvatov zunaj Hrvaške se je v svoji prvi izvedbi začel danes, vlada pa njegov namen opisuje kot krepitev povezanosti in enotnosti hrvaškega naroda. Šport. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Na njem je tudi mladi Tijan Najkoren, od novih članov pa je zraven tudi Ester Sokler. tokrat na seznamu ni poškodovanega Benjamina Šeška. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Pozdrav Radio Sraka iz Florida, Steve Angel.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehnici pa vztrajno rastajo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu, kajti v podjetju BioStil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
2: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes navdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav.
2: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
3: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa skušal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No. Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
2: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
3: Tako je, obstaja, hvala Bogu, in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
2: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
3: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
2: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
1: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 080 88 88.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali Slimis bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni Slimis povrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo za Slimis bomboni.
2: To so Slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali Slimis bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v Slimis bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo vsi, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa Slimis bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov Slimis potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, mora biti to prisotno, ker bomboni Slimis so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovito Slimis bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate za Slimis bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati Slimis bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je spen zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo Slimis bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje Slimis program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno, z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.
4: Poslušali ste Minute za marketing.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z Valov radija Sraka iz Novega mesta. Pred nami je pregled dogodkov, ki se jih boste lahko udeležili v prihodnjih dneh, torej dnevna obvestila. Vse do 5. junija bodo slovenske splošne knjižnice gostile dneve lahkega branja. Dogodki bodo opozarjali na pomen dostopnega in razumljivega gradiva za vse uporabnike. Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse, vabljeni v knjižnico Mirana Jarca, Novo mesto. Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine vabi na zaključek 11. literarnega in likovnega natečaja ter praznovanje 50-letnice delovanja društva. Program bo povezovala Mojca Mežik. Vabljeni danes ob 18. uri v prireditveni atrij knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Semiška skupina Društva šole zdravja vabi belokranske skupine in pribansko na dogodek ob Evropskem dnevu sosedov. Vabljeni jutri, v torek, 26. maja ob 7. uri in 30 minut v kulturni center Semič. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto bo organiziralo krvodajalsko akcijo v občini Škocjan. Jutri, v torek, 26. maja, v osnovni šoli Škocjan med 8. in 12. uro. Krvodajalsko akcijo bo izvedel Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda na telefonski številki 051-389-270. Veseli bodo tudi vsakega novega krvodajalca, se vsaka kapljica darovane krvi šteje. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo, za potrdilo o udeležbi na krvodajalski akciji pa potrebujete zdravstveno izkaznico. Župnija Semič vas vabi na ogled slovenskega filma Exodus 149 Naša kri v petek 29. maja ob 20. uri v kulturni center Semič. Exodus 149 Naša kri je pretresljiv dokumentarni film, ki skozi osebne zgodbe osvetljuje usode ljudi, zaznamovane z vojno, izgubo in iskanjem identitete. Film odpira vprašanja spomina, pripadnosti in moči družinskih vezi ter gledalca spodbuja k razmisleku o zgodovinskih dogodkih. Vstop je prost. Ljudska knjižnica Metlika in Sokolski dom Metlika vabita v četrtek 28. maja ob 8. uri in 15 minut v čitalnico knjižnice na branje, pogovor in pisanje z roko z naslovom Zlate zgodbe Zdrava duša. Vabljeni na slovesnost ob dnevu slovensko-britanskega prijateljstva pri spominski plošči zavezniškim članom posadke padlega bombnika B-24 Liberator 6 v Gornjem Suhorju pri Vinici. Vabljeni v sredo 27. maja ob 11. uri. Vabljeni tudi v občino Kostanjevica na Krki, vabljeni v galerijo Božidar Jakac, v četrtek 28. maja ob 10. uri na Sledi umetnosti. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok na Debelem rtiču sporoča, letovanja se lahko udeležijo otroci od 6. do 13. leta, ki so bili v obdobju od 29. marca lani do 13. aprila letos večkrat sprejeti v bolnišnico ali pogosteje bolni. Termini letovanja od 19. do 26. julija ter od 26. julija do 2. avgusta. Na Debelem rtiču bo letovalo 200 otrok iz dolinskih osnovnih šol. Prispevek znaša 21 evrov na otroka, prijave pa zbirajo do zapolnitve mest.
Predlog za vključitev izpolni otrokov zdravnik, obrazec pa podate preko portala ERK pomoči ali na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto. K sodelovanju vabijo tudi študente družboslovnih smeri, ki lahko prijavnico najdejo na njihovi spletni strani. Pridobljene izkušnje bodo koristna referenca pri nadaljnjem zaposlovanju. Vljudno vabljeni na celodnevni dogodek Stari most, praznik kočevske glasbe, ki bo v četrtek 28. maja ob mostu v Gaju. Dogodek bo posvečen glasbeni zgodovini Kočevja in ustvarjalcem, ki so jo soustvarjali. Program se bo začel ob 10. uri z nastopi otrok vrtca Kočevje. Od 11. do 13. ure bodo nastopili učenci kočevskih osnovnih šol in dijakov gimnazije in srednje šole Kočevje. Od 15. do 16.40 bodo nastopili člani društva kočevskih glasbenikov, od 16.40 do 17. ure pa učenci glasbene šole Kočevje. Ob 19. uri bo sledila osrednja glasbena predstava Stari most, porajanje kočevske popularne glasbe, na kateri bo nastopilo več kot 25 izvajalcev in glasbenih skupin. Od 21. do 23. ure pa bo potekal večer z improviziranim glasbenim druženjem. Vljudno vabljeni na praznik kočevske glasbe. V četrtek 28. maja bo v Mirni peči zopet omamno dišalo. Že peto leto zapored vabijo na kulinarično doživetje Mirna peč, dobro bo, na katerem se boste prijetno družili ob okusni lokalni hrani in pijači. Dogodek začenjajo že ob 16. uri in 30 minut z otvoritvenim obiskom dobrodelne ekipe Dežele junakov. Na čelo karavane junakov bo prekolesaril Cene Prevc. Mirno pečani bodo Ceneta in njegovo družbo pričakali v centru Mirne peči, člani športnih društev pa ga bodo del poti pospremili do muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Pred muzejem vas bodo pričakali lokalni ponudniki, gostinci, društva in posamezniki z okusno hrano ter ravno prav ohlajeno pijačo. Vabljeni na dan odprtih vrat drugega teritorialnega polka Slovenske vojske, ki bo v soboto 30. maja med 10. in 17. uro v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Čakajo vas predstavitve vojaške opreme in vozil, vožnje z vojaškimi vozili ter aktivnosti za najmlajše. Vstop je prost, preživite dan z nami. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča. Zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letošnjem letu na voljo skoraj 179 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin letos znižana. Rok za oddajo vlog je do 31. julija do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij pa boste našli na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vabljeni na delavnice Rdečega križa Metlika. Občanka gre za preventivno zdravstveno akcijo, v kateri je zajeto uvodno skupinsko predavanje in posamični pregled dojk z namenom pravočasnega odkritja zahrbtne bolezni rak dojke. Akcija bo v soboto, 30. maja, v prostorih zdravstvenega doma Metlika. Potekala bo v eni skupini. Čas pregleda bo med 8.30 in 10.30. Predhodna prijava na infotočki zdravstvenega doma Metlika ali na Rdečem križu Metlika na telefonski številki 031 689 941. Vabljene.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
2: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Hej, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Koalicija bo po izvolitvi prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov, vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Kadrovskega razreda v javnosti še niso predstavili, Janša pa je po izvolitvi za mandatarja napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli danes. Na Za prisego vlade pa računa najkasneje v 2 tednih. Če bo torej prvak SDS sledil temu roku, bi lahko listo kandidatov državni zbor uložil ta teden, sledila bodo zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. O imenovanju vlade poslanci glasujejo na seji državnega zbora tako, da glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti. Vlada je v petek na dopisni seji sprejela nekaj kadrovskih določitev. Med drugim se je seznanila z odstopama državnih sekretarjev na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Urbana Kodriča in Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tine Seršen. Razrešila je tudi državno sekretarko na zunanjem ministrstvu Melito Gabrič. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je aprila dosegla 1070 gigavatnih ur in bila s tem za 17% manjša kot marca in za 15% manjša kot aprila lani. Padec je predvsem posledica skoraj 50-odstotnega padca proizvodnje v hidroelektrarnah. Po drugi strani je bila precej večja proizvodnja v sončnih elektrarnah. Nasilje v družini je eden od glavnih razlogov, zakaj otroci v Evropi bežijo od doma oziroma izginejo. Ker otroci redko sami spregovorijo o tem, kaj se jim dogaja, je dobro prepoznati znake, ki kažejo, da so v stiski ob Mednarodnem dnevu pogrešanih otrok skupaj z Mednarodno fundacijo Amber Alert Europe opozarjajo na policiji. Na tuje. Papež Leon XIV. Je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas oziroma Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Leon XIV. Je več kot 200 strani dolgemu dokumentu še posebej kritičen do vpliva umetne inteligence na konflikte. Ob tem poudarja, da odločitve o življenju in smrti v nobenem primeru ne bi smeli prepustiti strojem. Izpostavlja še, da je teorija pravične vojne, ki so jo pogosto uporabljali za opravičevanje kakršnekoli vojne, danes zastarela. Enciklika nosi datum 15. maj, kar je natanko 135 let potem, ko je papež Leon XIII. Objavil svojo encikliko Rerum Novarum, s katero je položil temelje katoliškega nauka glede posledic industrijske revolucije. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu danes začel hač, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, ki se ga letos odeležuje okoli 1,5 milijona vernikov. Obredi se zvrstijo v roku 5 dni, tokrat bodo trajali do petka. Dodaten izziv predstavljajo visoke temperature, ki naj bi ves teden presegale 40 stopinj Celzija. Na kitajsko vesoljsko postajo Tiangong se je včeraj uspešno priključilo vesoljsko plovilo Shenzhou 23 s tričlansko posadko. V okviru misije, ki je del prizadevanj Pekinga, da do leta 2030 na Luno pošlje človeka, bo eden od članov posadke v orbiti ostal kar leto dni. Zagreb želi okrepiti vidnost Hrvatov, ki živijo izven domovine in naj bi jih bilo več kot 3 milijone s posebnim tednom posvečenim prav njim. Teden Hrvatov zunaj Hrvaške se je v svoji prvi izvedbi začel danes, vlada pa njegov namen opisuje kot krepitev povezanosti in enotnosti hrvaškega naroda. Šport, selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Na njem je tudi mladi Tijan Najkoren, od novih članov pa je zraven tudi Ester Sokler. Tokrat na seznamu ni poškodovanega Benjamina Šeška. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio Sraka.

0: Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. Bili smo na petem festivalu Cvička, končana je prenova javne poti na Žeželj, kolesari so se podali na maraton po dolini reke Krke. Več pa v novicah ob 18.45 ter na naši spletni strani. Z vami bom David Jakopič.
1: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
2: Kro!
3: Milan in Vlado Kreslin.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek 28. maja med 8 in 14. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolenja Težka voda. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek 29. maja med 8 in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Črmošnice ME izvod Črmošnice. Ter v torek 2. junija med 8 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenja Lokvica izvod Levo. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 28. maja med 8 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Križmani izvod 3 Križmani podvrh. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalce, da bo v četrtek 28. maja med 8 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Sušje 020815 izvod 2 Žaga.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, Radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlado Kraj.

0: Ura je odbila 16, na Radiu Sraka čas za novice. Koalicija bo po izvolitvi prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov, vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Agencija za okolje je včeraj v Kopru izmerila temperaturo morja 23 stopinj Celzija. Ob koprski promenadi sprehajalci posledično že opažajo tako imenovano cvetenje morja. Ljubljana bo od petka do nedelje znova v znamenju znanosti, radovednosti in eksperimentov. Na trgih, ulicah in v hiši eksperimentov bo potekal 17. Znanstival, festival promocije znanosti in izobraževanja pri nas, ki bo letos ponudil več kot 116 dogodkov, od tega več kot 100 interaktivnih znanstvenih šovov, delavnic in predavanj. Prehranske smernice, ki jih je objavila odhajajoča vlada po oceni Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, temelijo na neutemeljenih trditvah o vplivu živinoreje na okolje. Temeljiti bi morale na preventivnih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah slovenskega kmetijstva, ne pa na ideoloških izhodiščih, so kritični. Na cesti med Divačo in Senožečami je danes nekaj pred 10. uro prometni nesreči umrl 37-letni avstrijski motorist. Ob prehitevanju je z motorjem trčil tovorno vozilo, ki je zavijalo levo, padel po vozišču ter se tako hudo poškodoval, da je za posledicami nesreče umrl, so sporočili z policijske uprave Koper. Na tuje, sporazum z Iranom bo odličen in pomemben, ali pa ga sploh ne bo, je v današnji objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal predsednik ZDA Donald Trump. Večji del objave je sicer namenil kritikam na račun demokratov in nekdanjih političnih zaveznikov iz republikanske stranke, ki so v zadnjem času kritizirali Trumpove poteze. V ruskem raketnem napadu na regijo Harkov na vzhodu Ukrajine sta danes umrla moška, še 19 oseb pa je bilo ranjenih, je sporočil regionalni guverner Oleg Sinegubov. Ruske oblasti pa poročajo o 6 smrtnih žrtvah v ukrajinskih napadih. Tudi danes podatkov o mrtvih iz fronte ni. Japonska vlada namerava nameniti dodatnih 3000 milijard japonskih jenov za podporo gospodinstvom, ki se spopadajo z naraščajočimi življenjskimi stroški zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Med vladnimi načrti je tudi vzpostavitev stabilne oskrbe z nafto do prihodnje pomladi. V Furlaniji, Julijski krajini, bodo septembra v vrtcih in osnovnih šolah v kraju Paluca, Sapada in Sauris uvedli poskusno dvojezično izobraževanje v italijanščini in nemščini, je sporočila deželna odbornica za izobraževanje Alessia Rosolen. V načrtu je tudi nadaljevanje na srednješolski stopni. Šport. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slam v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih 6-2 in 6-2. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature so od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne se bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popodanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. pogledamo še temperature po Sloveniji, v 15. uri bilje pri Novi Gorici 30, Celje prav tako 30, Črnomelj 31, Kočevje 29, Kredarica zmerno oblačno 11, Maribor zmerno oblačno 29, Portorož pretežno jasno 29, Lisca zmerno oblačno 22, Ljubljana pretežno jasno 30, Murska Sobota jasno 29, Novo mesto jasno 30, Postojna pretežno oblačno 29, Rateča 28, Slovenj Gradec pretežno jasno 28, Trvugov 20 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani sta zaprta prehitevalni in vozni pas, promet poteka po odstavnem pasu. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio Sraka.

resnično vplivamo. Seveda, s tem trenutkom tukaj in sedaj vplivamo na preteklost, gradimo spomine in seveda ustvarjamo tudi prihodnost. In je zato še toliko bolj pomembno, kaj v tem trenutku tukaj in sedaj delamo, kako smo pozorni, kako se počutimo, kako smo pogumni ali kako nas je strah in mogoče nas ravno strah velikokrat zaustavi, ovira, blokira, da smo v tesnobi, v enem krču, v stiski in se ne moremo sprostiti, ne moremo resnično zadihati s polnimi pljuči, zaživeti in narediti tisto, kar resnično želimo, hočemo, zmoremo in si tudi zaslužimo. Zatorej, strah bo tema današnjega pogovora, današnje tehle par minut, ki jih posvečamo v naši oddaji Ujemi dan vsem nam, da se gradimo, da ozavestimo svoje življenje, da pomislimo na nekatere stvari, ki jih počnemo zavedno, večkrat pa tudi nezavedno, da se vsaj občasno izklopimo iz avtopilota in da prevzamemo vajeti svojega življenja. In ko to naredimo, takrat lahko zaznamo strah tudi v vsej njegovi veličini in v tem trenutku predno nadaljujemo si upam reči, da je strah naš prijatelj. Zakaj? Kako? O tem pa po glasbi.

Ja, velikokrat nas je strah, zato je prav, da strah pogledamo malo od bliže. Moja stara mama je govorila, da je strah znotraj voto, od zunega pa nič ni, pa vendar temu ni tako. Strah je zelo močen dejavnik, ki lahko, ne samo lahko, ki dejansko vpliva na naše življenje, vendar začnimo od začetka. Strah je pravzaprav naravni mehanizem za preživetje in se pojavi, kadar smo v nevarnosti, z namero, da nas zaščiti. Predvsem strahovi, ki so nam že položeni v zibelko, lahko rečemo, ki so nam prirojeni, s katerimi pridemo na ta svet, so strahovi pred padci, pred kriki, kajti to je bilo tisto, kar nas je obvarovalo nekoč davno pri življenju. In tej strahovi so resnično imeli samo eno nalogo, da nas ščitijo, da nas opozarjajo, da nas varujajo. In ta strah je primarno sprožil eno reakcijo, boj ali beg. Kajti, ko smo bili v taki situaciji, smo se morali ali bojevati z divjimi živalmi za preživetje ali pobegniti. In v tem primeru se v telesu tudi zgodi en fizični proces, kemični proces, spreminjajo se stvari, naše srce začne hitreje biti, naše dihanje je bolj plitko, vsa kri, vsa energija, vsa moč, hrana gre v noge in roke, smo napeti, smo pripravljeni ali da bežimo ali da se bojujemo. In predstavljajte si to situacijo, ko smo čisto napeti, ko nam srce hitro bije, ko čisto plitko dihamo in smo stisnjeni, stisnjenih pesti in samo čakamo, ali bomo napadli, se borili, ali bomo bežali. V taki situaciji ni časa za obnovo, za prenovo, za regeneracijo, za mir, za ljubezen, za sproščanje. In če smo predolgo v taki situaciji, se popolnoma izčrpamo. Nekoč davno, ja, se je pojavil strah, smo odreagirali in ko je situacija šla mimo, smo mirno nadaljevali z življenjem. Če opazujete živali, recimo, če bo eno antilopo napadel lev, bo bežala, bo pobegnila in ko bo nevarnost mimo, bo čisto mirno se ponovno pasla, se bo regenerirala, obnovila svoje moči in se pripravila za življenje vnaprej. Bo čuječa, ne bo pa kar naprej v nekem stresu. Mi pa se vse manj in manj znamo sprostiti, vse več in več strahov se pojavlja, vse več je takšnih strahov, ki so socialne, psihološke, finančne osnove, na teh osnovah rastejo, so strahovi pred neuspehom, pred zavrnitvijo, pred neznanim, pred spremembami. In te strahovi dejansko dolgoročno pri nas povzročajo stisko, napetost in nas pripeljajo lahko v popolno izčrpanost, anksioznost, nemoč. In ko smo v takšni situaciji, smo ponovno še bolj podležni novim strahovom, novim stiskam in se počutimo še slabše, se še dodatno izčrpavamo in vse to nas lahko resnično pripelje do hude stiske, do bolezni, do nemoči in zato je pomembno, da znamo ozavestiti strah, ga prepoznati, mu pogledati v oči, se z njim pogovoriti in ga razrešiti. Zdaj, absolutno straha ne ignorirajte. Strah je prisoten, se pojavlja v našem življenju velikokrat, včasih res iznenada, včasih tli v nas nekje globoko odzade in se potem pojavi v vsej svoji silovitosti in bolj, ko ga potiskamo, slabše je. Zato je veliko bolj
dobro da ga ozavestimo, da se vprašamo, odkot ta strah, česa me je strah, na kaj me ta strah opozarja, kakšen je ta strah, koliko je realen, ali sem zares v nevarnosti. Še bolje je, če si ta strah predstavljate kot neko bitje in ga povabite na pogovor, se mu zahvalite in rečete, strah, če izhajamo iz tega, da je strah naš prijatelj, v redu strah, kaj mi hočeš povedati, na kaj me opozarjaš, koliko je ta verjetnost, da se bo to zgodilo, resnična, kakšni meri sem zares v nevarnosti. Mogoče si vzamemo tudi kos papirja, svinčnik in si napišemo. Situacija takšna je takšna, čutim strah od 1 do 10, ta strah me opozarja na to, na to, na to. V svojih mislih podoživljam, vidim, čutim in potem se vprašate, koliko je to resnično, kdaj sem že bil v taki situaciji, kolikšna je verjetnost, da se bo to res zgodilo. Največkrat se 90% naših strahov nikoli ne uresniči. In tukaj moramo vedeti še nekaj, da ko smo resnično v strahu ali pa ko si samo zamišljamo neko situacijo, naše telo, naši možgani odreagirajo enako. Isto se začne plitko dihanje, hitro bitje srca, energija gre v noge in roke, smo napeti, smo skrčeni, smo v stresu in ne moremo se umiriti, sprostiti, obnavljati in zdraviti. Ni časa za ljubezen, za radost, za veselje in vse to nas dodatno izčrpa. Zato je res pomembno, da ozavestimo svoje strahove, pogledamo, kaj nam govorijo, kaj nam sporočajo in kakšna je verjetnost, da tisto, česar nas je strah, da se bo res zgodilo. Pomislite in potem vas vabim, da najprej se sprostite, poravnate, že ko pogledamo navzgor, ko dvignemo roke, ko poravnamo ramena, ko se stresemo in ko globoko, globoko izdihnemo in še globje vdihnemo, sporočimo našim možganom, našem telesu, vse je v redu, vse bo v redu in poskusite. Če sedaj v tem trenutku čutite kakršnekoli strahove, kakršnokoli tesnobo, anksioznost, probajte se pretegniti, dvigniti pogled v nebo, se poravnati ramena, odpreti prsa, globoko zadihati in še bolje zapeti in zaplesati ob naslednji pesmici in potem se poslušajte, kako se počutite zdaj in kako se boste počutili čez minutko in dve, ko bo pesmi konec.

0: Ja, poglejmo brez strahu. Včasih ni to tako enostavno, ni lahko, kajti strahovi so povsod okoli nas. Veliko krat jih doživljamo na osnovi naših izkušenj ali pa tudi na osnovi zgledov. Veliko strahov smo pridobili, se jih preučili predvsem od naših staršev. Majhen otrok gleda, posnema in velikokrat, če vidi, da je mamo nekaj strah očeta ali njegove bližnje v okolici, bo strah tudi njega. O tem so delali številne raziskave, študije to tudi dokazali. Vendar, ko smo veliki, ko čutimo nekaj strahu in ne vemo, odkot, mogoče pogledamo, odkot meni ta strah? Zakaj me je tega strah? Koga v moji bližini je bilo strah? Komu ta strah pripada? Ali to še velja zame? Ali je to nekaj, kar sem podedoval, prevzel od svojih staršev, prijateljev, učiteljev, okolice? Nekatere strahove seveda pridobimo na osnovi izkušnje. Ali je to kakšna nesreča, smrt bližnjega, razočaranje, negativna izkušnja. In potem nas je strah, se veste, kako rečejo, da nekdo, ki se opeče, potem tudi na hladno piha. In velikokrat nas takšna izkušnja bremza, nas blokira, nas zaustavlja in si nikoli več ne upamo odpreti srca, poskusiti znova. Strah nas je ponovnega razočaranja, ponovnega neuspeha. Pa vendar, kdo pravi, da če nam enkrat ni uspelo, da nam nikoli ne bo uspelo? Samo poglejte otročka, ki se uči hoditi, kolikokrat pade na tisto v plenice oblečeno ritko, se samo nasmehne in se dvigne ponovno in ponovno in ponovno. Neuspeh je del uspeha. Zapomnite si, nikomor, skoraj nikomor, pravzaprav si upam reči nikomor, ni vse uspelo od prve. Brez neuspeha ni uspeha. Vsaka stvar ima svoj kontrast, vendar morate vedeti, da tam, kjer je neuspeh, je na drugi strani že uspeh. Tam, kjer je strah, je na drugi strani že pogum. To že obstaja, mi pa moramo samo spremeniti fokus. Samo spremeniti fokus. To je čisto lahko, vem, da ni lahko. Vem, da ni enostavno. Pa vendar, če te stvari ozavestimo, če razmišljamo o njih, če se pripravimo, če predelamo stare izkušnje, če pogledamo, kolikokrat pa smo v situaciji, katere nas je strah, pa smo bili uspešni, potem vidimo, da ni nujno, da vedno doživimo neuspeh, razočaranje, nesrečo, da veliko krat je bilo čisto nasprotno, da smo doživeli uspeh, da smo doživeli radost, da smo dobili nagrado, da smo bili uspešni. Samo vse prevečkrat imamo fokus na negativnem, na slabi izkušnji in v taki situaciji dovoljujemo strahu, da nas obvladuje, da nas prevzame, da nas prav objame v svoje klešča, stisne. Ko boste to začutili, najprej se zaustavite, zadihajte, sprostite in potem se pogovorite s tem strahom. In če imate ob sebi otroke, ne jih strašiti. Mene je bilo neizmerno strah teme, duhov. Z nami je živela stara teta moje mame, ona nas je vedno strašila in jaz sem bila izredno prestrašena. Res sem rabila veliko časa, da sem te svoje strahove predelala, se z njimi pogovorila, jih vprašala in še danes, kdaj pa kdaj, me takole počasi, ki je poščipajo, vendar sedaj vem, da so strahovi moji prijatelji, da se moram z njimi pogovoriti, jih umiriti, umiriti sebe, si pogledati, v kateri situaciji sem in kakšna je pot naprej in na kaj moram biti pozorna. Zatorej, namesto da strašimo, raje opozorimo na čuječnost, na previdnost, na pozornost, da smo pripravljeni odreagirati v tistem trenutku, ko bo potrebno, ne pa da se izčrpavamo vnaprej, da svojo energijo porabljamo za nekaj, kar v tem trenutku ni resnično, in potem, ko pride do neke situacije, ko pa je potrebno odreagirati tudi z bojem, tudi z begom, tudi z vso močjo, nimamo več moči in nas težave pritisnejo na tla. In mislim, da je to tudi eno od tistih bistvenih elementov izgorelosti, da ne znamo obnoviti svojo energijo, se sprostiti, spustiti strahove in predelati in res dati telesu, duši, umu in srcu globakim vdihom in izdihom zmerom, da se sprosti, da iskreno spustimo vse in da poskrbimo za svoj mir, počitek, zdravje in dobro počutje. Torej, ko boste začutili strah, ga objamite, ga vprašajte, kaj vam hoče povedati, se pogovorite z njim, predelajte, poiščite pogum in reagirajte, delajte kljub strahu, če pa ni relevanten, če je samo imaginaren, potem ga pa odslovite, pošljite ga nekam daleč na počitnice in zadihajte s polnimi pljuči.
1: Na radiju Sraka ste poslušali oddajo Naš vsakdanik. Ure je 16:35.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Kofejzn lačen, ma

0: poti, užitki ob žaru.
1: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
4: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.
5: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
6: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Koalicija bo po izvolitvi prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov, vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Agencija za okolje je včeraj v Kopru izmerila temperaturo morja 23 stopinj Celzija. Ob koprski promenadi sprehajalci posledično že opažajo tako imenovano cvetenje morja. Ljubljana bo od petka do nedelje znova v znamenju znanosti, radovednosti in eksperimentov. Na trgih, ulicah in v hiši eksperimentov bo potekal 17. Znanstival, festival promocije znanosti in izobraževanja pri nas, ki bo letos ponudil več kot 116 dogodkov, od tega več kot 100 interaktivnih znanstvenih šovov, delavnic in predavanj. Prehranske smernice, ki jih je objavila odhajajoča vlada po oceni Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, temelijo na neutemeljenih trditvah o vplivu živinoreje na okolje. Temeljiti bi morale na preventivnih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah slovenskega kmetijstva, ne pa na ideoloških izhodiščih, so kritični. Na cesti med Divačo in Senožečami je danes nekaj pred 10. uro prometni nesreči umrl 37-letni avstrijski motorist. Ob prehitevanju je z motorjem trčil tovorno vozilo, ki je zavijalo levo, padel po vozišču ter se tako hudo poškodoval, da je za posledicami nesreče umrl, so sporočili z policijske uprave Koper. Na to je, sporazum z Iranom bo odličen in pomemben, ali pa ga sploh ne bo, je v današnji objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal predsednik ZDA Donald Trump. Večji del objave je sicer namenil kritikam na račun demokratov in nekdanjih političnih zaveznikov iz republikanske stranke, ki so v zadnjem času kritizirali Trumpove poteze. V ruskem raketnem napadu na regijo Harkov na vzhodu Ukrajine sta danes umrla moška, še 19 oseb pa je bilo ranjenih, je sporočil regionalni guverner Oleg Sinegubov. Ruske oblasti pa poročajo o 6 smrtnih žrtvah v ukrajinskih napadih. Tudi danes podatkov o mrtvih iz fronte ni. Japonska vlada namerava nameniti dodatnih 3000 milijard japonskih jenov za podporo gospodinstvom, ki se spopadajo z naraščajočimi življenjskimi stroški zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Med vladnimi načrti je tudi vzpostavitev stabilne oskrbe z nafto do prihodnje pomladi. V Furlani, Julijski krajini, bodo septembra v vrtcih in osnovnih šolah v kraju Paluca, Sapada in Sauris uvedli poskusno dvojezično izobraževanje v italijanščini in nemščini, je sporočila deželna odbornica za izobraževanje Alessia Rosolen. V načrtu je tudi nadaljevanje na srednješolski stopni. Šport, slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slam v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih 6-2 in 6-2. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature so od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne se bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popodanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Žena me je zapustila, z drugo me je dobila, po Poslušate Novomeški radio Sraka.

17:07 minut, kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, takole po novicah na minute namenjamo vašim glasbenim željam. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete, telefonske številki 073322100 ali 073322800 sta odprti, torej za vaše klice od tega trenutka naprej. Do glasbene želje lahko pridete tudi, če nam pošljete sporočilce na studio afna.radiosraka.com. Seveda lahko glasbeno željo oddate tudi kar preko Facebooka. Ob 16. uri je bilo najhladneje na Kredarici, kjer so namerili 13 stopinj, najtopleje pa v Novi Gorici, v Mariboru in v Novem mestu, kjer smo namerili 30 stopinj Celzija.

0: Elica, roje pri Čatežu.
1: Elica, pozdravljeni. Kako ste, kako preživljate popoldne?
0: Ja, malo toplo je, ampak se pa v senčko odpravim.
1: Tako upam, da imate ob sebi vsaj hladen
0: napitek. Imam na zalogi in sonček in senčo.
1: Lepo. Elica, izvolite, katero vam pošljem?
0: Prosim vas lepo, če lahko dobim. Jaz ne morem vode piti.
1: Ja, pisem.
0: Ki res ne morem, samo v kavi pa v čaju.
1: Elica, pesmica je pripravljena. Lep preostanek popodneva.
0: Ja, a lahko pozdravim v Nemčijo. Pozdravila bi, lepe pozdrave poslala in ne vem kaj še, čestitke mojemu bratu Milanu, njegovi ženi Anici in Milanu Dušanu Klaudiji.
1: Kot če se ne motim, vsem v Koblenc v Nemčijo, a ne?
0: Tako je, ja, Blaž, se oni tudi mene vedno pozdravljajo, ampak jaz pa malo poredko pokličam.
1: Le pokličite pogosteje. Elica, hvala lepa za klic.
0: Hvala lepa tudi vam, nasvidenje.
1: Nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne morem vode pit!
2: Pa kdo ne more vode pit?

0: Do zastojev prihaja na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Ukolikor ste v prometu, srečno in previdno, 17:15, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, komu in odkot?
1: Janez, se nikoli ne počakam, jaz pa čakam.
0: Tako, sedaj se bova pa nakratko pogovorila in potem boste dobili svojo glasbeno željo. Janez, kako preživljate to popovdne?
1: Kar je, zdaj sem varuška, dveh vnukin.
0: Torej, dedek.
1: Dedek, ja, dveh vnukin.
0: Lepo.
1: Delajo starši se v službi.
0: Zagotovo imate veliko dela.
1: Jaz pa vadi sva varuška, no, nisem čisto sam, ne.
0: Janez, izvolite, katero vam pošljem?
1: Od Brendija, ali kam se še cigani?
0: Tako, pesmica bo pripravljena vsak hip. Janez, tudi vam hvala lepa za klic in lep preostanek popodneva.
1: Tudi vam, lep pozdrav, hvala lepa.

17:19 kaže ura, poglejmo sporočilca, ki so prispela. Pozdravljeni, zaželela sem si pesem, spet kliče nas venčani maj. Hvala za glasbeno željo in lep pozdrav v studio ter vsem, ki uživajo v čudovitem majskem mesecu, je napisala poslušalka Darinka Svetine nad Štorami. Lep sončen pozdrav, gospod Blaž, za glasbeno željo pišem, rada bi poslušala skupino Slapovi, srce ti svoje dam, hvala za pesem in lep pozdrav, je napisala poslušalka Ana.

17:26 kaže ura, dobili smo še nekaj sporočilc. Rad bi poslušal glasbeno željo od ansambla Tonija Verderberja, naslov pesmice Lepa so jutra v Beli krajini. Moti me glasba z vsega sveta in mali oglasi, kar naprej prodajete, ponavljate oddaje, lahko tudi kaj spremenite. Malo imate čestitke, lep sončen pozdrav v Novo mesto, je napisal Klemen iz Trebnjega. Tako je, gospod Blaž, dobro dan, oglaša se poslušalka Anica iz Koblenca in vas prav lepo pozdravljam, prosim za glasbeno željo, Lojzeta Slaka, Poštar Tanc, pozdravim z Milanom, Elico Uroje pri Čatežu in se zahvaljujeva za pozdrave in vse ostale najene v Sloveniji. Hvala za lepo daje in vaš trud. Prosim, eno gasilsko za prostovoljno gasilsko društvo Orehovica po vaši zbiri, naj jim delo na strehi lepo in lažje teče ob melodiji, je še napisal poslušalec Stane.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmaceutom.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
5: Noh, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Blatno, nizko napetostno omrežje SKS, smer Globoko. V torek 26. maja predvidoma med 9. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Koritno, nizko napetostno omrežje Koritno, v četrtek 28. maja predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Gračka gora, nizko napetostno omrežje Zemljak Zahod, v sredo 27. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jeprjek in Marendol v četrtek 28. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Trška gora v četrtek 28. maja predvidoma med 7.30 in 14.30. Na območju transformatorske postaje Podbočje v četrtek 28. maja predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Tršlavec, nizko napetostno omrežje Rostohar, v torek 26. maja predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Pleterje, v četrtek 28. maja predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Vini Vrh Kal, nizko napetostno omrežje Vini Vrh, v torek 26. maja predvidoma med 10.30 in 14.30. Na območju transformatorske postaje Bistrica Vas Mokronok v četrtek 28. maja predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Škrljevo nizko napetostno omrežje Draga v četrtek 28. maja predvidoma med 13. in 15. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaje Zgodnja Gostinca, Spodnji Virštan, Malčansko, Verače in Sela, v sredo 27. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Koalicija bo po izvolitvi prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov, vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Agencija za okolje je včeraj v Kopru izmerila temperaturo morja 23 stopinj Celzija. Ob koprski promenadi sprehajalci posledično že opažajo tako imenovano cvetenje morja. Ljubljana bo od petka do nedelje znova v znamenju znanosti, radovednosti in eksperimentov. Na trgih, ulicah in v hiši eksperimentov bo potekal 17. Znanstival, festival promocije znanosti in izobraževanja pri nas, ki bo letos ponudil več kot 116 dogodkov, od tega več kot 100 interaktivnih znanstvenih šovov, delavnic in predavanj. Prehranske smernice, ki jih je objavila odhajajoča vlada po oceni Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, temelijo na neutemeljenih trditvah o vplivu živinoreje na okolje. Temeljiti bi morale na preventivnih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah slovenskega kmetijstva, ne pa na ideoloških izhodiščih, so kritični. Na cesti med Divačo in Senožečami je danes nekaj pred 10. uro prometni nesreči umrl 37-letni avstrijski motorist. Ob prehitevanju je z motorjem trčil tovorno vozilo, ki je zavijalo levo, padel po vozišču ter se tako hudo poškodoval, da je za posledicami nesreče umrl, so sporočili z policijske uprave Koper. Na to je, sporazum z Iranom bo odličen in pomemben ali pa ga sploh ne bo, je v današnji objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal predsednik ZDA Donald Trump. Večji del objave je sicer namenil kritikam na račun demokratov in nekdanjih političnih zaveznikov iz republikanske stranke, ki so v zadnjem času kritizirali Trumpove poteze. V ruskem raketnem napadu na regijo Harkov na vzhodu Ukrajine sta danes umrla moška, še 19 oseb pa je bilo ranjenih, je sporočil regionalni guverner Oleg Sinegubov. Ruske oblasti pa poročajo o 6 smrtnih žrtvah v ukrajinskih napadih. Tudi danes podatkov o mrtvih iz fronte ni. Japonska vlada namerava nameniti dodatnih 3000 milijard japonskih jenov za podporo gospodinstvom, ki se spopadajo z naraščajočimi življenjskimi stroški zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Med vladnimi načrti je tudi vzpostavitev stabilne oskrbe z nafto do prihodnje pomladi. V Furlani, Julijski krajini, bodo septembra v vrtcih in osnovnih šolah v kraju Paluca, Sapada in Sauris uvedli poskusno dvojezično izobraževanje v italijanščini in nemščini, je sporočila deželna odbornica za izobraževanje Alessia Rosolen. V načrtu je tudi nadaljevanje na srednješolski stopni. Šport. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slam v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih 6-2 in 6-2. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature so od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne se bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Svojci z bolečino v srcu sporočajo vest, da jih je v 69. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Vehar iz Dolenjega Vrha pri Dobrniču. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek 26. maja ob 16. uri na pokopališču Dobrnič. Pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dober namen. Ponavljamo smrtnico. Svojci z bolečino v srcu sporočajo vest, da jih je v 69. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Vehar iz Dolenjega Vrha pri Dobrniču. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek 26. maja ob 16. uri na pokopališču Dobrnič. Pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno

0: sklanjajo v dober namen. Žalujoči vsi njegovi.
1: Zahvala. Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno, a kar ni njeno, nam ne more vzeti. In to, kar je neskončno dragoceno, je večno in nikdar ne more umreti. Ob izgubi naše mame Marije Sintič se iz srca zahvaljujemo vsakemu za vsak topel stisk roke in izrečeno sožalje. Posebno zahvalo namenjamo Marjani Žveglič in osebi v splošne bolnišnice Brežice za vso skrb, pomoč, toplino in človečnost, ki so jo naši dragi mami izkazovali v zadnjih trenutkih. Iskrena hvala tudi pogrebni službi Žičkar ter gospodu župniku Jožetu Miklavčiču iz Kostanjevice na Krki za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za podarjene sveče ter vsak topel spomin in besedo tolažbe. Hvala vsem, ki boste našo Marijo ohranili v lepem spominu. Žalujoči vsi njeni.

Šport na Radio Sraka. Lep pozdrav in vabljeni k spremljanju današnje oddaje Šport na Radio Sraka. Danes bomo nekaj besed namenili tudi temi, po katerih športih Slovenci najraje posegamo. Slovenci veljamo za zelo aktivan in športno usmerjen narod. Šport pri nas ni le oblika rekreacije, ampak tudi del kulture in vsakdana. K temu veliko prispevajo naravne danosti, športna tradicija ter uspehi slovenskih športnikov, ki navdušujejo mlade in starejše generacije. Raziskave kažejo, da se športom ali rekreacijo ukvarja velik del prebivalcev Slovenije. Po podatkih portala iFeel Slovenija se z rekreativnim športom ukvarja skoraj 70% Slovencev. Tudi druge raziskave potrjujejo, da je gibanje pomemben del slovenskega načina življenja. Med najbolj priljubljenimi oblikami rekreacije je hoja oziroma pohodništvo. Slovenija svojo raznoliko naravo ponuja odlične pogoje za gibanje v naravi. Raziskava Fakultete za šport je pokazala, da je leta 2008 kar 58% Slovencev redno hodilo ali se rekreativno sprehajalo. Na drugem mestu je bilo plavanje skoraj 35%, sledilo pa je kolesarjenje s približno 25%. Kolesarjenje je v zadnjih letih doživelo pravi razcvet, predvsem zaradi uspehov slovenskih kolesarskih asov. Uspehi Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča so močno povečali zanimanje za ta šport. Po ocenah naj bi bilo v Sloveniji več kot 100 tisoč ljubiteljev kolesarjenja, vedno več ljudi pa se odloča za rekreativne vožnje in kolesarske dogodke. Med ekipnimi športi ostajajo najbolj priljubljeni nogomet, košarka, rokomet in odbojka. Po podatkih športnih zvez je nogomet šport z največ registriranimi igralci v Sloveniji. Sledimo košarka, ki jo je dodatno populariziral Luka Dončić s svojimi uspehi v ligi NBA. Posebno mesto imajo tudi zimski športi. Smučanje, smučarski skoki in deskanje na snegu imajo v Sloveniji dolgo tradicijo. Veliko Slovencev po zimi obišče smučišča, uspehi slovenskih športnikov pa ohranjajo veliko zanimanja za zimske discipline. Vedno več ljudi posega tudi po vadbah za dobro počutje, kot so fitness, joga in skupinske vadbe. Šport danes ni več namenjen le tekmovanju, ampak predvsem zdravemu življenjskemu slogu, sprostitvi in boljšemu počutju. Slovenci smo narod, ki rad združuje šport, naravo in druženje. Prav zato šport ostaja eden najpomembnejših delov našega vsakdana. Eden najbolj priljubljenih rekreativnih športov v Sloveniji je kolesarjenje. Navdušuje tako mlade kot starejše, saj združuje gibanje, sprostitev in preživljanje časa v naravi. Zaradi številnih kolesarskih poti, lepih pokrajin in vedno večje športne kulture se zanj odloča vse več ljudi. Ena največjih prednosti kolesarjenja je, da je primerno skoraj za vsakogar. Intenzivnost vožnje lahko prilagodimo svoji telesni pripravljenosti, zato je šport primeren tako za začetnike kot za izkušene rekreativce. Poleg tega ne obremenjuje sklepov toliko kot nekateri drugi športi, zato ga pogosto priporočajo tudi starejšim. Kolesarjenje pozitivno vpliva na zdravje, krepi srce in ožilje, izboljšuje telesno kondicijo ter pomaga pri ohranjanju primerne telesne teže. Redna vožnja s kolesom zmanjšuje stres, izboljšuje razpoloženje in povečuje občutek energije. Že pol ure zmernega kolesarjenja večkrat tedensko lahko pomembno prispeva k boljšemu počutju. Slovenija ponuja odlične možnosti za rekreativno kolesarjenje. Številne urejene poti vodijo skozi mesta, ob rekah, skozi gozdove in po podeželju. Vedno bolj priljubljene postajajo tudi družinske kolesarske poti in daljše rekreativne ture. Pomembno je, da pri kolesarjenju poskrbimo za varnost. Obvezna oprema vključuje ustrezno kolo, zaščitno čelado in vidna oblačila. Pred vsako vožnjo je priporočljivo preveriti stanje kolesa, predvsem zavore in pneumatike. V vročih dneh pa ne smemo pozabiti na dovolj tekočine in zaščito pred soncem. Kolesarjenje ni le šport, ampak tudi način sprostitve in aktivnega preživljanja prostega časa. Prav zato ostaja ena najbolj priljubljenih oblik rekreacije med Slovenci. Poleg kolesarjenja med rekreativne športe uvrščamo tudi pohodništvo, ki je ena najbolj priljubljenih rekreativnih dejavnosti med Slovenci.
Zaradi raznolike pokrajine, številnih hribov in dobro označenih planinskih poti imamo odlične pogoje za gibanje v naravi skozi vse leto. Pohodništvo je primerno za vse generacije, saj lahko vsak izbere pot glede na svojo telesno pripravljenost. Velika prednost pohodništva je, da združuje rekreacijo, sprostitev in stik z naravo. Hoja po gozdovih, hribih in planinah pozitivno vpliva na telesno in duševno zdravje. Krepi mišice, izboljšuje kondicijo ter pomaga pri zmanjševanju stresa. Poleg tega je pohodništvo odlična priložnost za druženje s prijatelji ali družino. Slovenci radi obiskujemo tako nižje hribe kot tudi visokogorje. Med najbolj priljubljenimi cilji so različne planinske koče, razgledne točke in vrhovi, ki ponujajo čudovite poglede na naravo. Vedno več ljudi se odloča tudi za krajše pohode po urejenih sprehajalnih poteh, pri pohodništvu pa je pomembna primerna oprema. Udobni pohodni čevlji, primerna oblačila in dovolj tekočine so osnova za varen pohod. Pred odhodom je dobro preveriti vremensko napoved in zahtevnost poti. Pohodništvo je šport, ki ne zahteva veliko opreme ali posebnega znanja, hkrati pa omogoča veliko koristi za telo.

pred glasbenim premorom pa še o športu, ki se je v Sloveniji začel bolj množično razvijati šele v zadnjih letih, danes pa postaja ena najhitreje rastočih rekreativnih aktivnosti. Gre za šport, ki združuje elemente tenisa, skvoša, igra pa se na manjšem igrišču, obdanim steklenimi in kovinskimi stenami, od katerih se žogica lahko odbija. Padel izvira iz Mehike, največjo priljubljenost pa je dosegel v Španiji, odkoder se je razširil po Evropi. V Sloveniji so prva igrišča začela nastajati šele pred nekaj leti, zanimanje zanj pa hitro raste. Vedno več športnih centrov odpira padel igrišča, organizirajo pa se tudi rekreativni turnirji in začetniški tečaji. Eden glavnih razlogov za priljubljenost padla je njegova dostopnost. Pravila so enostavna, igra pa manj zahtevna kot tenis, zato se lahko začetniki hitro vključijo in uživajo v igri. Padel se običajno igra v dvojicah, zaradi česar je šport zelo družaben in primeren za preživljanje prostega časa s prijatelji ali družino. Šport je primeren za različne generacije, saj ne zahteva vrhunske telesne pripravljenosti, hkrati pa omogoča veliko gibanja. Med igro igralci razvijajo koordinacijo, hitrost, vzdržljivost in odzivnost. Zaradi dinamične igre in pogostih dolgih izmenjav je padel tudi zelo zabaven. V Sloveniji padel postaja vse bolj prepoznaven tudi zaradi vpliva družbenih omrežij in športnih trendov iz tujine. Številni rekreativci iščejo nove oblike gibanja, ki združujejo šport, druženje in sprostitev. Padel pa ponuja prav to. Čeprav je pri nas še razmeroma nov šport, mnogi menijo, da bo njegova priljubljenost v prihodnjih letih še rastla. Padel tako počasi postaja pomemben del sodobne rekreativne ponudbe v Sloveniji.

0: V nadaljevanju pa nekaj besed namenimo hokeju. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20. uri in 20 minut, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih, Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Pred sedmo tekmo na svetovnem prvenstvu sta ekipi na predzadnjem in zadnjem mestu lestvice predtekmovalne skupine B. Slovenija ima 3 točke za zmago po podaljšku s Češko in poraz po kazenskih strelih Slovaško. Italija je včeraj dobila prvo točko za poraz po kazenskih strelih proti Danski. Takšno težkovno razmerje pomeni, da je za Slovenijo ugoden vsak razplet razen porazen po rednem delu. Le na ta način bi Italija še lahko prehitela Slovenijo na lestvici. Zmaga po rednem delu, zmaga po podaljšku kazenskih strelih ali poraz po podaljšku kazenskih strelih pa prinašajo obstanek Slovenije. Če bodo uspešni, si bodo prvič doslej Slovenci zagotovili 3 zaporedne nastope med elito. Na svetovnem prvenstvu elitne skupine sta ekipi doslej igrali 2 tekmi v letih 2002 in 2006, Slovenija je 1 dobila, 1 se je končala pa neodločeno. Na drugoligaških svetovnih prvenstvih sta ekipi prav tako imeli nekaj obračunov, zadnjega so leta 2024 v Bolcanu dobili Slovenci z 2-0. V naslednji sezoni bosta med elito igrala Kazahstan in Ukrajina. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Švici je že včeraj izpadla Velika Britanija v drugi predtekmovalni skupini. Naj ob koncu današnje oddaje dodamo še nekaj zanimivosti, ki so se zgodile na današnji dan 25. maja. Leta 2024 je slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar prepričljivo dobil predzadnjo 20. etapo 107. dirke po Italiji in se še utrdil v skupnem vodstvu ter potrdil status nespornega vladarja Gira. To je bila njegova 6. etapna zmaga na rožnati pentli leta 2024. Leta 1935 je atlet Jesse Owens poskrbel za pomnenju številnih najbolj norih 45 minut v športni zgodovini. Američan je na mitingu v Michiganu kot zastavo postavljal najboljše znamke na svetu in v zgolj 3/4 ure vknjižil 3 svetovne rekorde, enega pa izenačil. Postal je lastnik svetovnih rekordov v daljini, teku na 220 jardov in 220 jardov z ovirami ter izenačil rekord na 100 jardov. Leto zatem je na olimpijskih igrah postavil piko na i 4 zlatimi kolajnami in sicer je konkurenco ugnal v šprintu na 100 metrov, 200 metrov, 4x100 metrov in v skoku v daljino. Leta 2012 je bil sprejet v Mednarodni atletski hram slavnih. Leta 1995 je v 47. letu starosti umrl legendarni hrvaški košarkar Krešimir Cosić, 2-kratni svetovni in 1-krat olimpijski prvak z Jugoslavijo. Z največjih tekmovanj je prinesel 14 odličij. Leta 2001 pa je Erik Weichmeier kot prvi slepi človek priplezal na Mount Everest. Leta 2025 je hokejska reprezentanca ZDA postala svetovni prvak. V finalu svetovnega prvenstva elitne skupine je v Stockholmu po podaljšku premagala Švico z 1-0. Za ZDA je bila to prva zlata medalja po letu 1960. Hvala za vašo pozornost in lep preostanek ponedeljka. Oddajo je pripravila Renata Pršina Jug.
1: Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja, pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Koalicija bo po izvolitvi prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov, vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Agencija za okolje je včeraj v Kopru izmerila temperaturo morja 23 stopinj Celzija. Ob koprski promenadi sprehajalci posledično že opažajo tako imenovano cvetenje morja. Ljubljana bo od petka do nedelje znova v znamenju znanosti, radovednosti in eksperimentov. Na trgih, ulicah in v hiši eksperimentov bo potekal 17. Znanstival, festival promocije znanosti in izobraževanja pri nas, ki bo letos ponudil več kot 116 dogodkov, od tega več kot 100 interaktivnih znanstvenih šovov, delavnic in predavanj. Prehranske smernice, ki jih je objavila odhajajoča vlada po oceni Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, temelijo na neutemeljenih trditvah o vplivu živinoreje na okolje. Temeljiti bi morale na preventivnih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah slovenskega kmetijstva, ne pa na ideoloških izhodiščih, so kritični. Na cesti med Divačo in Senožečami je danes nekaj pred 10. uro prometni nesreči umrl 37-letni avstrijski motorist. Ob prehitevanju je z motorjem trčil tovorno vozilo, ki je zavijalo levo, padel po vozišču ter se tako hudo poškodoval, da je za posledicami nesreče umrl, so sporočili z policijske uprave Koper. Na to je, sporazum z Iranom bo odličen in pomemben, ali pa ga sploh ne bo, je v današnji objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal predsednik ZDA Donald Trump. Večji del objave je sicer namenil kritikam na račun demokratov in nekdanjih političnih zaveznikov iz republikanske stranke, ki so v zadnjem času kritizirali Trumpove poteze. V ruskem raketnem napadu na regijo Harkov na vzhodu Ukrajine sta danes umrla moška, še 19 oseb pa je bilo ranjenih, je sporočil regionalni guverner Oleg Sinegubov. Ruske oblasti pa poročajo o 6 smrtnih žrtvah v ukrajinskih napadih. Tudi danes podatkov o mrtvih iz fronte ni. Japonska vlada namerava nameniti dodatnih 3000 milijard japonskih jenov za podporo gospodinstvom, ki se spopadajo z naraščajočimi življenjskimi stroški zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Med vladnimi načrti je tudi vzpostavitev stabilne oskrbe z nafto do prihodnje pomladi. V Furlani, Julijski krajini, bodo septembra v vrtcih in osnovnih šolah v kraju Paluca, Sapada in Sauris uvedli poskusno dvojezično izobraževanje v italijanščini in nemščini, je sporočila deželna odbornica za izobraževanje Alessia Rosolen. V načrtu je tudi nadaljevanje na srednješolski stopnji. Šport, slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slam v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih 6-2 in 6-2. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature so od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne se bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. To so bile novice na Radiu Sraka.

Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in poslušalke. Poslušate Radio Sraka in oddajo Minute za kulturo. Nocoj bomo prebrali pesem, ki jo je napisal Franc Živič, objavljena pa je v zbirki Pesmi mojega življenja. Franc Živič se je rodil v globokem Pribrežicah leta 1939. V družini je bilo 8 otrok in življenje je bilo vse prej kot lahko. Med vojno je bil z družino izgnan v Šlezijo. Ko bi se moral brezskrbno igrati, je bilo njegovo življenje zaznamovano s strahom in tujim jezikom, ki ga ni razumel. Bil je zelo občutljiv otrok in venomer bolehen. Po končani osnovni šoli se je šel učit za mehanika, v šolo je hodil v Ljubljano, potem pa se je zaposlil v domačem kraju in si ustvaril družino. Dom in družina sta mu vedno pomenila največ v življenju. Ko je izgubil življenjsko družico, je začel pisati pesmi in si s tem celil rane. V Živičevih pesmih je čutiti njegov čas, ki ga ni več, ki je tako rekoč že zgodovina in ki bi ga nekateri radi kar pozabili. Vendar zgodovina je vedno aktualna, zanimiva in potrebna, vsaj za človeka, ki zna ceniti svoje korenine, ki se zaveda, da ni od danes in da se z njim ni začelo, niti se ne bo končalo dogajanje na tem svetu. Preberimo pesem Slovo. Še te ljubim in vzdihujem, ko po noči sam ležim, drzne spet načrte kujem, morda te spet osvojim. Duh je bister, srce vroče, le telo mi že slabi. Stare kože dekle noče, jo pogled na njo zgrozi, a srce se ne predaja, v njem še upanje brli. Z iluzijo se opaja, v dušo raje, dekle zri. A za manj so upi moji, mimo mene lehti, v duši mi divjajo boji, dekle, zate.

tudi čas beži. Najdem v knjigi si uteho, skozi njo sem zopet mlad. Tu ne pridem nič v zadrego, čeprav že čutim leta hlad. Srcu pač ne ukazujem, duša še kar hrepeni. Le vdaleč opazujem lice mlado, ki rdi. Z Bogom zdaj, ljubezen moja, mrak mi že zagrinje pot. Naj bo ravna steza tvoja, najdi srečo si drugot. Pesem je izbrala Božica Volk, brala sem Vesna Topolovec. Prisluhnite nam spet jutri ob 19.15 na Radiu Sraka.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dragi otroci, vsi mladi in tisti mladi po srcu, čas je, da vstopimo v svet pravljic. Tokrat smo namreč za vas pripravili pravljico z naslovom Vila in pastir iz knjige z naslovom Pravljice Kristine Brenkove. V starih časih, ko so živali še govorile in je kamenje hodilo, je živela v neki votlini prelepa vila. Imela je čarobno moč in je rada pomagala revnim in nesrečnim. Toda le malo kdaj je stopila iz svoje votline. Je že vedela zakaj. Če se 3 dni ne bi vrnila, bi njena čarobna moč izginila in to za zmeraj. Nekega jutra je lepa vila sklenila, da bo spet malo pogledala po svetu. Stopila je iz svoje votline in se sprehajala po travnikih. Pa je srečala ob živi meji mladega pastirja s čredo ovc. Pastirček je bil tako čeden in tako mikavno je piskal na piščalko, da lepa vila ni mogla utrgati oči od njega. Ko je piščalko spravil, je stopila k njemu in mu rekla: "Ali si srečen, pastirček?" "Sem, prelepa gospa." "In prav ničesar ne pogrešaš?" "Prav ničesar, prelepa gospa." "Prav zares ničesar ne pogrešaš?" "No, da bom povedal po resnici, nekaj pa že pogrešam." "In kaj je to?" "Rad bi se oženil, toda kdo bo dal hčerko za ženo takemu revežu, kot sem jaz?" "In jaz? Sem ti všeč?" "O, pa še kako si mi všeč. Tako lepe še nisem videl, kar živim." Tedaj je prelepa vila snela s prsta na zlati prstan in rekla: "Tu imaš moj prstan, natakni si ga na prst in vse bo prav." Komaj si je pastir nataknil na prst vilinski prstan, so se njegove pastirske cunje spremenile v razkošno kraljevsko oblačilo. Namesto ovc pa je stala pred njim kočija, v katero je bilo upreženih 6 belih krilatih konj. Pastir še nikoli ni videl česa takega. "Sedi v kočijo in peljala se bova v mojo palačo," je rekla vila. "Dobrih 100 milj je do tja." Toda pastirček ni stopil v kočijo. "Počakaj me še nekaj dni, lepa gospa," je poprosil vilo. "Rad bi se poslovil od svoje ljube mame." "Dobro, pojdi. Toda vrni se v 3 dneh, razumeš? Konji te bodo sami v diru pripeljali do moje palače." In lepa vila je poljubila pastirja ter izginila. Pastir pa je sedel v ščeštero prežno kočijo in se odpeljal proti domu. Tedaj se mu je pripeljala nasproti sama kraljica. Ko je zagledala pastirja v kraljevskih oblačilih, ji je bil takoj všeč. "Lepi princ, moj mož, kralj te domovine je umrl," je rekla kraljica. "Ali hočeš postati moj mož in njegov naslednik?" Pastir se je zamislil. Kraljica sicer ni bila tako lepa kot njegova vila, toda imela je kraljevski prestol. "Dobra, lepa kraljica, poročil se bom s teboj in postal kralj," je dejal. Gorje, čim je to spregovoril, so se njegova kraljevska oblačila spremenila v raztrgane pastirske cunje, krilati konj in kočija so se spremenili v čredico ovc in ovčarskega psa. Kraljica ni mogla verjeti lastnim očem. "Kdo je ta berač?" je vprašala svoje dvorjanke in pokazala na pastirja. Tvoj novi mož, lepa kraljica, so odgovorile dvorjanke. Moj mož? Ta razcapani berač? Naženite ga, je besno zakričala kraljica. Stražarji so zgrabili pastirja in ga pretepli. Ko se je kraljica odpeljala, se je nezvesti pastir vrnil k svojim ovcam. Toda ni jih več našel, pobegnile so mu in ostala mu je le še piščalka. Hodil je po svetu, od hiše do hiše, piskal dobrim ljudem za košče kruha in nekaj krajcarjev, ter iskal svojo lepo vilo. Nikoli več je ni našel.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Poslušate Radio Sraka.

Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radio Sraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

Prijeten večer vam želimo. Upajmo, da nas bo tudi nocojšnja glasba popeljala v dobro voljo, saj bo prišla z različnih krajev sveta. A kot vedno tudi nocoj, najprej poglejmo, kakšno vreme se nam obeta. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Pa smo pri glasbi. Najprej bomo slišali skladbo v Ljubljani živečega prekmurskega glasbenega junaka. Vlado Kreslin je pred par leti dočakal izid svoje plošče z naslovom Kje si bila doslej? Z nje pa bomo slišali nocoj skladbo Nocoj bomo mi prižgali dan, ki jo bo Vlado zapel ob spremljavi skupine Mali bogovi in pevk Kombinatke. Zatem nam bo ob spremljavi skupine Karamba na kitaro igral in zapel Kubanec Eliades Ochoa, ki je že večkrat gostoval tudi pri nas. Zapel nam bo tudi italijanski oboževalec tamkajšnje ljudske glasbe Luca Bassanese. Zelo zanimiva je tudi skupina Dak Tenere, po naše otroci Puščave, katere člani so iz plemena Tuaregov in živijo v afriških državah Mali, Niger in Burkina Faso. Njihova glasba se tesno prepleta z bluzom. Skladba, ki jo bomo slišali, pa je z njihove cedejke Iswat. Magnifico bo za njimi in skušal poskrbeti, da bo sonce posijalo. Jutri bo minilo 100 let od rojstva nepozabnega Milesa Davisa, ki je bil ameriški trobentač, vodja orkestra in skladatelj. Zatem bo z nami poljska skupina Kapela Biesiada, ki bo pela o bistri vodi. Z nami bo tudi Hüsnü Cenderlici, član velike glasbene družine iz Turčije. Že dedek in njegov oče, poleg drugih sorodnikov, so se zapisali v tamkajšnjo glasbeno zgodovino kot imenitni pihalci v različnih pihalnih orkestrih. Še skok v Prekmurje. Mlada beltinška banda nam bo zaigrala cigansko suito. In tako naprej. Tja do polnoči bomo z glasbo sveta na Radiu Sraka. Upam, da vam bo izbor ali vsaj večji del glasbe, ki sem jo pripravil, drago Vok, všeč, lepo se imejte.

0: la piazza.
1: Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije. Predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V vaški gostilni so imeli upokojenci zabavo. Družba je bila prava, vzdušje enkratno, pijače in jedače več kot dovolj. In tako se je veseljačenje že močno zavleklo. Seveda je nekatere moč alkohola že počasi premagovala. Pa eden opazi, da soseda za mizo že kar nekaj časa ni videl in vpraša.
3: Ej, a kdo ve, kje je Francelj? Je kdo videl Franceljna?
4: Je že kar nekaj časa, kar je šel na WC, mu je bilo slabo, dobi odgovor.
2: Zaskrbljen za prijatelja se možakar odpravi pogledat na WC. Tam ni bilo nikogar, pa gre pogledat še ven. Tudi tam ni bilo nikogar, pa sliši za gostilno čudne zvoke. Počasi stopi tja.
3: In vidi odprto greznico in Franceljna do kolen v dreku, ko brodi z rokami po smrdeči gošči. Za božjo voljo, Francelj, ja ka pa delaš, se zgrozi.
5: Ko, bruhal sem na veceju, pa mi je proteza ven padla. A veš, koliko stane, moram jo najti, žena me bo ubila,
2: hiti razlagat Francelj.
3: Pa je ne najdeš, ali kaj že tok časa brkljaš po tej gnojnici?
5: Štir sem že našel, pa mi nobena ne paše.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiu Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube, kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji, kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske, kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije, kako zveni sodobna glasba zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

rad grem na pir, da imam vse malo mir pred šefom in pred tabo, draga. Eni obsojajo me, drugi strinjajo se, a glavno je, to mi pomaga. Da zase časa mal mam, da eno uro sem sam in da mi nihče ne teži.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlado.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube, kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji, kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske, kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije, kako zveni sodobna glasba zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Zadeš pet, si mi zoprle škure, zmijerem, ka po to je okno sem pršu sedet. A no se glih vsak večer, ure an ure. Jaz sedu sem tam, glih tako, zadeš pet. An pravle si, da sem bulad, an vlasu. Če mislim, da moja kadaj boš an prej, da me uobršljan cijuha pod oknom v obrazu, kaj sploh čakam še, spod noh spravim se nej. Ka en bod si me zmiril, mučk preveč blizu si pršla mi, an jasnečku zgrabu sem te, an če v toja usta strpjena za hrizu. Ble ustance sladke so, kus mu kvice. Ka spustil sem te, an čaku, da mi boš dala ne dvije kroku, tako, ko se to ka. Ne, kukar za štrega nastala si en cajtan mi žele, an rusa ku pomidor, skrit si se šla. Tist večer klapi za picam plačavu, smo pili kudama za pristodni dan, kao štir nas je zmetlu, an zbetule spravu, an pršu pod okno sem, to je skrhan. Od oprte škure se čakale name. Čo? Na mjesto da k tebi pse splazu tist bot? Ne! Jest za dešpet. Ma ne izludi me vzame. Domov sem šel važen, kukajšen dindiot. An hitro po tistem si vzela enha druza. Za ne vjerovat, kaj vsečnog i sam ha dešpeta naredi. Ma ne, se neč ne jezim se na unha rjeve žabuza. Kaj ti iz njeha delaš, prav lahko mu ni. Jaz nikdar ne bom zvijel, ne izludi me odnese. Kako se v očih to jih pržne lumin, kako tista sladka mrščavca te strese od skrevšnih sladkosti deši toj kušin. An, sej, ne bi milo pomena, da ure an ure pod toje okno hodim sata ljeta sedet. Če me ne bi ti skozi zoprte škure gledala zmijeram. Kar tako zadeš pet.

Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraga iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo!

spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar je Drago Volk danes pripravil za vas v oddaji, v kateri predvajamo glasbo iz vseh koncev sveta. Vračamo se k narodno-zabavni ter slovenski ljudski in pop glasbi. Poglejmo še vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do toplih 33 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Ponedeljkova večerna ekipa vam želi lahko noč.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
2: Milan in Vlado Kreslin.

Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.